yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

Risto Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: ja se on Kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Ysäri.
1: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
2: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Fiilis ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen Aha. Yksi kanava ja kaikki muistot.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Hesarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

Kasarilla Sandron matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville. Kasarin sauni kasvaa.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Kasari musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei!
10: Termarissa on kakao.
9: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
13: En.
12: Mut meidän piti viedä
13: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä.
13: En.
11: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
15: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
18: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, jossa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
19: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
0: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
14: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkea?
14: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Oh.
10: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
12: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
9: Karhu, pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa reijo.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Poverin kontti X on matkalla.
4: Alo. Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ja se on
11: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Hau.
12: Anteeksi.
13: No että hau.
12: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
13: Puff!
12: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
13: Puff, puff!
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Hau, hau!
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle!
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

90-luku. Se paras vuosikymmen. Enemmän hittejä freshinä soittaa kasari. Kaikki muistot ja yksi kanava.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Sittari hoitaa.
7: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
6: Sittari hoitaa.
1: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Ranskassa presidentti Emmanuel Macron on kutsunut tälle päivälle hätäkokouksen koskien maan lounaisosissa riehuvia jättimäisiä maastopaloja. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Gironden alueella maastopalo on muodostanut tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä. Palot ovat katkoneet liikenneyhteyksiä ja muun muassa moottoritie Bordeaux'n kaupungista Espanjan suuntaan on suljettu. Kaupungin eteläpuolella junaliikenne on keskeytetty. Tuli on uhannut ajoittain myös asukasrikasta kaupunkia, mutta toistaiseksi Bordeaux'n evakuointia ei ole suunnitteilla. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Iranin mukaan öljytankkeri on osunut miinaan Hormusin salmella ja vaurioitunut. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto AFP ja katarilaismedia Al Jazeera. AFP viittaa vahvistamattomiin iranilaismedian tietoihin. Al Jazeeran mukaan Iranin viranomaiset ovat vahvistaneet asian ja sanoneet, että aluksella on räjähtänyt. Iranilaisviranomaisten mukaan alus oli osunut miinaan, koska se ei ollut noudattanut Iranin määrittelemää kulkureittiä Hormusin salmella. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan. Tänään on Unikeon päivä. Valtakunnan virallinen Unikeko julkistetaan aamukahdeksalta Naantalin Unikeon päivillä Varsinais-Suomessa. Unikeko molskautetaan perinteen mukaisesti mereen Naantalin vanhan kaupungin rannassa. Unikeon päivän juhlinta Naantalissa sai alkunsa 1800-luvulla. Silloin aamulla pitkään nukkuneita herätettiin metelöimällä ja heiteltiin takiaisilla. Nykyään valtakunnan viralliseksi Unikeoksi valitaan ihminen, joka on toiminut Naantalin hyväksi. Unikeon päivän juhlaohjelman päättää Kai-yhtyeen esiintyminen Naantalin kaivohuoneella. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasarin sää.
9: Viikko alkaa sateisena. Suomi kuuluu matalapaineeseen, pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuu Suomen yli kohti pohjoista. Itärajalla on tänään poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Päivälämpötila on sateisella alueella 17 ja 20 asteen välillä ja itäosan aurinkoisella alueella voidaan päästä jopa helle lukemiin.
8: Kasarin sää.
10: Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
9: Hei! On kyllä hienoa olla jälleen takaisin täällä 3 viikon tauon jälkeen. Ja totta kai kesälomien jälkeen varmaan jokaisella meillä on kysymys. Samoin kysymys

mielessä, että niin mitenkäs näitä hommia nyt oikein tehdään? Koska hyvin usein se lähtee sillä, että on unohtunut salasanat tietokoneelle, jos luulet on kautumaan sisään koneelle, tai hetkinen, mikä se mun koodi, ovikoodi tänne työpaikalla oikein mahtoo olla, jos se avainlätkää on, niin se pitää koodilla sitten mennä sisään. Ja niin edelleen, siis se tiedetään. Ja, kyllä, mulla oli vähän sama olo myöskin tänään tuossa, kun studioon tuli, että nyt pitää sitten olla erityisen tarkkana, että osaa hoitaa nämä radion tekemisen salat, koska 3 viikossa ehtii yllättävän hyvin päätyä semmoiseen lomamoodiin, että tälleen maanantaina sitten voi olla hieman hankalampi lomien jälkeen palata hommiin ja hoitaa asian kuuluvalla tavalla. Mutta joo, tässä voi tulla kyllä mielenkiintoinen aamukin toisaalta, ei siinä mitään. Ja mulla on hirveästi kaikki juttuja kerrottavana, siis 3 viikkoa, kun en ole päässyt tänne höpiseen, niin onhan tässä siis, mä oon näitä itse asiassa merkannut mulle tänne ylöskin näitä juttuja. Tiedäkään, kerkeen tässä on paljon biisejä soittaa tänään. No totta kai, niitä soitetaan ihan normaaliin tapaan, ehkä jopa vähän enemmänkin. Voihan tässä koko viikko aikaa näitä erilaisia asioita käydä. Mut tervetuloa mukaan. Tämä on siis Kasarin maanantainen aamulähetys 7.11. Täällä sun kanssa tuottaja Jääskelän ja tällä mennään tänään. Nimittäin Billy Idol Remaliella saa kunnia aloittaa. Mun mielestä on hyvä retee. Kunnon aloitus tässä kohtaa on erityisesti paikallaan. Ja tervetuloa mukaan siis Kasarin aamulähetykseen. Täällä nyt sitten mennään kello 11 asti näissä merkeissä. Oikein hyvää huomenta.

0: Tarzan Boy, tässä Baltimora 7.13 ja heinäkuun 27. päivä. Ja kyllä, saakaa kuulkaa heinäkuukin vetelemään viimeisiä. Me ollaan sitten lauantaina jo elokuun puolella. Ja mikäs se WhatsApp-numero on oikein sitten olikaan? Pitää oikein luuntata sen, että kun ei enää, ei vaan muista. 0447258702. Näin se meni. Luulen, että pitää luuntata vielä uudemmankin kerran tuosta seinältä tuo numero, koska on loman jälkeen vähän tosiaan se, että unohtunut asioita ja katsotaan, mitä tästä lähetyksestäkin tulee. Mutta kyllä täällä on ihmiset laittanut ensimmäisiä viestejä. Mielettömän hienoa, että porukka on mukana. Eli kerro ihmeessä, ollaanko siellä jo päästy kasariaamun kyytiin, koska joo, täytyy sanoa, että mulla itselläkin vähän semmoinen olo, että mietin, onko porukka vielä jotenkin lomilla osittain tämän viikon vai mikä tämä tilanne on. Mutta kyllä täällä on Mika muun muassa laittoi viestiä, että huomenta, toinen viikko töissä, 4 viikon loman jälkeen ja edelleen yhtä hukassa ja kiinnostaako kilo paskaa. Ehkä tämä tästä taas joskus tai sitten ei. Kyllä se Mika siitä kuule. Tervetuloa takaisin töihin ja rutiinit. Mä uskon, että ne rutiinit on kuitenkin sitten se, että sillä pääsee, niinku, että suorittaa niinku saman tapaan kuin sitten ennen lomille lähtöä asioita, niin sieltä alkaa varmaan löytyä pikkuhiljaa. Ja huomenta myöskin Tuikku, joka laittoi, että jumaleisen, mun aamut on pelastettu. Ihan alkoi kyllä täällä. Ja joo, kiva saada muuten teiltä viestejä, koska itse asiassa mulla on pieni juttukin tähän liittyen tuossa mielessä, mennään lähempänä puolta sitten tähän kyseiseen hommaan ja haluaisin kysyä vähän sulta, että ketkä on semmosia arkipäivän tyyppejä, joita sä et periaatteessa tunne, mutta jotka joka tai hyvin usein on sun arjessa mukana. Puhutaan tästä sitten lähempänä puolta. Huomenta, tervetuloa eetteriin. Pääasi, että juttu luistaa, ei sillä muistamisella niin väliä ole. Kiitos Tomas, mä arvostan tosi paljon rohkaisua. Kentsua siellä myöskin, huomenta Jässiä, tervetuloa, kiitoksia kovasti. Mahtavaa heinäkuun 27. päivää Jässi. Vaikka ulkona sataa, niin kasari kanssa hymyilee kuin Naantalin aurinko. Täällä Unikeko puitti itsensä jo 5.15. Minäkin palasin tänne kuunneltuna 3 viikkoa Novaa. Ei ollut yhtään kivaa, kun ei ollut aivopähkinä tarjolla lainkaan. Onneksi sinä ja mustalaitako mysteerikisa olet takaisin ilonamme palannut meidän iloksemme. Kyllä me mustalaatikon mysteerin pariin päästään tuossa lähempänä puolta 9, eli tuttuja kuvioita. Niitä kuuluisia rutiineja, niitä on tulossa.
1: Kasarin aamut ilman suodatinta ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja totta kai sitä parasta musaa, sitäkin on täällä tarjolla tänään mun osalta ihan runsaasti. Muun muassa Soft Cell ihan kohta ja nyt sitten tämmönen yhtiö kuin Abba tähän väliin. One of Us jatkaa tästä. Ja niitä viestejä, niitä voi laittaa siis tänne meille. Minnakin on tänään muuten tänään iltapäivässä, eli hänellekin voi sitten viestejä laittaa, mutta joo, näitä ensimmäisiä aamuviestejä siis numeroon 0447258702.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Tainted Love, Soft Cell on tämä. Ja hyvää huomenta. Maanantaista aamua täältä Kasarin studiosta. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja täällä tosiaan 3 viikon lomailun jälkeen takaisin hommissa niin sanotusti. Ja WhatsAppin kautta tulee viestejä tänne päätyyn. Anne on siellä mukana. Hello Reijassi, hyvää huomenta. Toivottavasti sulla oli hyvä ja oman näköinen loma. Vartin tappelun jälkeen vihdoin konttorilla sain koneen auki. Tää on aina niin tätä loman jälkeen. No, sähköposti on uskaltanut avata 5 viikon loman takana, niin saattaa olla 1 tai 2 postia. Onneksi ollut tuuraajia, mutta tästä se taas arki alkaa. Kiva, kun oot siellä. Kiitos, Anne! Ja siis 5 viikon jälkeiset sähköpostit. Ai että kuule, voi, onko mitään parempaa? No, käytkö, päivä kerrallaan käyt siitä näin läpi, niin kyllä siitä. Sanne myöskin mukana, hyvää huomenta. Tervetuloa takaisin töihin. Sinua on kaivattu. Hei, haluan sen kohta puhua tämmöisestä tyypeistä, jotka on meidän elämässä joka päivä, mahdollisesti jopa joka päivä, mutta on meille täysin tuntemattomia ihmisiä, mutta kuitenkin meidät niinku tunnetaan. Joo. Haluaisin ottaa tähän liittyen esimerkin, joka tuli itse asiassa juttelin tuossa kaverin kanssa. Hän oli huolissaan eräästä tämmöisestä jokapäiväisestä tuntemattomasta henkilöstä. Ja mullekin tuli siitä sitten ajatus, että löytyy, meiltä varmaan jokaiselta löytyy näitä tyyppejä. Mut puhutaan tästä kohta. Sitä ennen vielä Rockwell ja Somebody's Watching Me.
1: Kasari.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänne.
3: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei ole yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Ja se on kooran kana!
12: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love. Or the trends everyone's obsessing over. Or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
15: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: Rockwell, 7.30, hyvää maanantaa huomenta ja heinäkuun 27. Ja haluaisin tässä kohtaa ja heti aloitella yhtä tämmöistä keskustelua, joka lähti käyntiin itse asiassa mun ystävän kanssa. Hän on siis salilla käydessään tehnyt tämmöisen mielenkiintoisen havainnon. Ja tämä havainto liittyy siihen, että hän törmää, kun hän käy siis salilla yleensä tiettyyn aikaan, semmoinen tietty aikaikkuna, milloin hän siellä käy. Ja käy useamman kerran viikossa ja hän törmää tietenkin siellä hyvin usein tuttuihin kasvoihin. Ja nämä tämmöiset tyypit, joihin törmätään siis vakituisesti omassa arjessa, mutta heidän kanssaan ei puhuta välttämättä lainkaan. Tiedetään, että he on siellä, heitä nähdään ja näin. Saattaa nähdä kenties vähän jopa sillä lailla, tiedät sen nyökäytellä. Tai moikatakin jopa moi. Että on tullut sellainen niin sanottu moikkailu tuttu siitä. Mutta mitä on sen kummempaa muuta yhteyttä teillä ei ole. Teillä ei tietty ole vaihtanut yhteystietoja tai mitään. Ja te olette niin sanottuja arkipäivän tuntemattomia. Hän kertoi vielä myöskin tämmöisen mielenkiintoisen jutun tai mun kaveri, että hän oli erään henkilön kanssa, joka oli ollut siellä käynyt siellä samalla salilla. Ja yhtäkkiä hän 8 viikoksi, tämä tyyppi, jota hän salilla näki siis päivittäin, kun hän siellä kävi, niin hän ei näkynyt enää missään. Ja heti tuli ensimmäisenä fiilistä, sillä on varmaan tapahtunut jotain pahaa. Onkohan se kuollut? Ja siis, mä ymmärrän tämän reaktion, se on ihan ymmärrettävää. Jotahan sille on tapahtunut, minkä takia se ei enää käy siellä salilla? Jotain on tapahtunut. Okei, se olisi miettimään, että se voi olla muuttanut pois, tai sitten sillä on joku vaikka duunin kautta muuttunut aikataulut, hän ei pysty samaan aikaan käymään, tai ihan mitä vaan periaatteessa. Mutta mehän lähdetään monesti miettimään sitä kautta, että se on varmaan kuollut. Jotain sille on tämmöistä traagista tapahtunut, että se ei enää käy täällä. Mutta hei, mä mietin myöskin sitä, että tavallaan mullahan on tosi paljon ja on tosi etuoikeutettu siitä, että mulla on tämmöisiä niin sanottuja arkipäivän tuntemattomia paljon mukana mun elämässä. Koska tässä radiossahan käy sitä, että mä keskustelen tosi paljon ihmisten kanssa. WhatsAppin kautta tulee viestejä. Me ei koskaan kuitenkaan tavata, mutta me moikkaillaan. Laitellaan viestejä ja vaihdetaan puolin toisin. Ja musta on tosi mahtavaa, että viestejä tulee teiltä sieltä, vaikka me ei kuitenkaan ikinä periaatteessa nähdä. Okei, saattaa kyllä törmätä, että niitäkin on hienoja kohtaamisia tullut ihmisten kanssa sitten tuolla jossain bakkanaaleissa tai kasan risteillä tai missä vaan, missä on törmännyt sitten ihmisiä. Ne on tosi hienoja kohtaamisia, että saa niinku kasvot sille ihmiselle, jonka kanssa vaikka päivittäinkin saattaa viestitellä. Mutta olen etuoikeutetussa asemassa, että mulla on tämmöisiä arkipäivän tuntemattomia. Mutta täytyy sanoa, että mullakin on käynyt sillä tavalla, että on ollut joitain tyyppejä, jotka on ollut ja laittaneet tosi aktiivisesti, ei välttämättä päivittäin, mutta viikoittain on tullut useampia viestejä. Ja siitä yhtäkkiä on tapahtunut täyshiljaisuus. Ei ole tullut enää mitään. Ei yhden yhtä viestiä. Ja mulla kävi mielessä kysymys. Onkohan se kuollut? Koska se on ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, kun jotain rutiinista poikkeavaa tapahtuu. Mut siis, hän on sattunut vaan vaikka kyllästy mun juttuihinkin, on sekin ihan mahdollista. En jaksa kuunna aina Jääskeläistä jotain muuta välillä. On pakko vaihtaa novalle. Mut siis joo, ketä muita tämmöisiä arkipäivän tuntemattomia löytyy? Onko sulla tämmöisiä arkipäivän tuntemattomia? Tyyppihän sä törmäät kenties useamman kerran viikon aikana, mutta se et kuitenkaan heidän kanssaan millään lailla kommunikoi. Mutta sä huomaat, että hei, tossa se taas on.
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamujen maratonit kasarilla.
0: Laita WhatsAppin kautta viestiä 0447258702. Minkälaisia tuntemattomia löytyy?

0: Quo in the Army Now tässä maanantaiseen aamuun. Ja tänään alkoi tulla ihmisiltä yhteydenottoja. Hei, en ole kuollut. Janne laittaa muun muassa viestiä, että huomenta. Nyt oli pakko laittaa viestiä, vaikka kädet täynnä. En ole kuollut. Radion ei ole vaan toiminut tai oikein ollut kuuluvuutta ja nyt vasta sain hommattua uudelleen. Eli kyllä täällä edelleen ollaan ja kiusataan sua. Siis ihan mahtavaa, että täällä kun tulla näitä, koska siis mä oon aidosti ajatellut ja ollut huolissaan, koska tämmöisiä tyyppejä, jotka on laittanut aiemmin viestejä paljon, niin ei kuulunut mitään enää. Mä ajattelin, että mitä heille oikein on tapahtunut, että onko kaikki ok siellä. Mutta siis sekin oli ihan ok, ei tarvitse tietenkään viestejä laittaa, jos ei siltä tunnu, mutta tämä jotenkin lämmitti kyllä mua, että meitä tuli ilmoitus siitä, että olen edelleen elossa ja se on hienoa. Puhutaan kohta noista arkipäivän tuntemattomista, koska tänne on tullut tosi hyviä viestejä WhatsAppin kautta ja mennään niihin ihan kohta.
1: Kasari. Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mitä sä teet?
2: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
1: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
2: Ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Onhan noin hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
6: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Losing My Religion, tässä oli R.E.M. ja kohta Dave Stewart ja Candy Dolfer tulossa Lily Was Here. Ja onhan tänne tullut viestejä arkipäiviä, me on tämmöisiä niin kuin arjen tuntemattomista, joihin me törmätään. Kenties jopa päivittäin, mutta meillä ei ole minkäännäköistä kontaktia. Me tiedetään ja tiedostaa heidän olemassaolo. Ja sitten saatetaan ehkä puhua huolesta, jos yhtäkkiä heitä enää nähdäkään. Heti oletetaan, että jotain pahaa varmaan tapahtunut tai muuta. Ja tänne tuli viestejä aika paljonkin näistä arjen tuntemattomista. Täällä on Sanne muun muassa laittanut, että kyllä on. Esim. Kahvilassa, jossa kävin jopa joka päivä, niin muutama herrasmies rupesi sanomaan hyvää huomenta, kun olemme nähneet toisemme jo ehkä vuoden verran. Nykyään vaihdamme muutaman sanan, mutta emme vieläkään tiedä toistemme nimiä. Yksi niistä hävisi yhtäkkiä ja silloin kyllä ajattelin, että hän on varmaan kuollut. Joo, siis näistähän voi tulla jopa semmosia niin sanottuja moikkailututtuja ja tämmöisiä, että hyvän päivän kuulumiseen siinä vaihdellaan näistä alkuun täysin tuntemattomista ihmisistä. Joihin saattaa sitten päivittäin tosiaan törmätä. Kentsu laittoi myös, että lähinnä tuli mieleen viime viikolla, kun et maanantaamun ollut radiossa, niin tuli ajatus, ettei vaan mitään olisi tapahtunut. Mieti hetki ja päädyin siihen, että ehkä sulla on vielä viikko lomaa. Joo, mulla oli vielä viikko lomaa. Kaitsu kertoo, että täällä kylällä on pyöräilevä mummo. Käytännössä päivittäin hän tekee kauppoja läheisyydessä pyöräilyvarusteet päällänsä ympäri vuoden. Lähtee ilmeisesti aamupäivällä kotoa ja palaa illalla kotiin viettäen päivänsä kaupoilla välillä jutustelen tuttujensa kanssa. Parhaimmillaan olen nähnyt hänet kahdesti päivässä ensin toisella kaupalla ja sitten myöhemmin toisella. Ja kauppojen välillä on lähes 15 kilometrin välimatka. Itse en koskaan ole jutellut hänen kanssaan, mutta liki 10 vuotta törmäilen häneen milloin missäkin. Ikä hänellä lienee 70 ja 80 välillä. Aina kun näkee, niin tulee olo, että valtakunnassa kaikki hyvin. Hän on ihan tavastaan tunnettu täällä päin ja sympaattisella olemuksella antaa kanssaihmiselle hyvää mieltä olemassaolollaan. Siis tähän on myöskin jännä ilmiö, että näistä tämmöisistä arjen tuntemattomista voi tulla yhtäkkiä jopa yllättävän tärkeitä semmoisia rauhoittavia elementtejä, asioita ja ihmisiä, että hei, nyt tuli hyvä olo, kun mä näin ton tyypin. Valtakunnassa on tosiaan kaikki hyvin. 35 vuotta samassa sittarissa käyneenä eräät kassat on tulleet arkin tuntemattomaksi ja varmaankin molempiin suuntiin, koska jutustella lähes ystävän tasoa. Ja jos jossain muuallakin nähdään, niin tervehditään, mutta ei sentään kutsuta juhliin vielä. Kaupan kassat on muuten semmosia, että niistä voi tulla helposti ja semmosia jopa tosi pitkäänkin. He saattaa olla tämmöisiä niin kuin arkipäivien ja arjen tuntemattomia. Mäkin muistan, meillä oli, tämä on kyllä edellisessä osoitteessa, missä asuin, niin oli lähikaupassa oli tämmöinen kassa, jonka nimeä en tiennyt. Hänellä ei ollut sitä nimilappua rinnassa, mutta mä ristin hänet lempinimellä Linko, koska hän siis siinä kassalla, kun häntä piippasin tuotteita, niin hän vetäisi siinä hirveällä vauhdilla sinne kassan, sinne päätyy, sinne hienan päätyy. Hän viskasi ne kuin Linko sinne. Mä olin, nyt on kyllä vauhdikasta osastoa ja hän kyllä oli tehokas, ei sinne mitään. Vähän välillä pelkäsin, kun kananmunia ja muita laittaneet hiinalle, että mitähän mä ottan onnikossa käydä. Linko on vuorossa, ehkä mä otan ton toisen kanssa. Joo. Ja sitten täältä tuli myöskin Tonsalta, että lähikaupan kauppias moikkaili iloisesti isommassa marketissa ja minä jäin miettimään, että kuka ihme tuo oli. Jotenkin sitä ei osannut heti yhdestään, mutta varmasti miettisi ja huolestuisi, jos häntää näkyisi enää lähikaupassa. Ja tämähän on just se, että mehän saatetaan itsekin olla jollekin niitä arjen tuntemattomia.
1: Kasarin aamut, kuin silloin ennen. Ja tänään dekkien takana on tuottaja Jääskeläinen.
0: Jos sä tapaat paljon ihmisiä sun työssäsi tai jollain tavalla arjessa, niin sähän saatat olla tosi monelle ihmiselle semmoinen niin sanottu arjen tuntematon. Sä et vaan tiedä sitä ollenkaan. Mutta he rekisteröisivät, että tossa on taas toi tyyppi. Viestejä voi laittaa WhatsAppin kautta tulemaan, niin me suunnataan kohti kello 8 uutisia. Oikein hyvää huomenta Kasarilta.

0: Dave Stewart ja Candy Dolfer, Lily Was Here. Ja Candy Dolfer muuten aikanaan Princen kanssa teki paljon yhteistyötä. Princen oli tosi kovasti tykkäili Dolferin työskentelystä ja oli kommentoni jossain, että kun hän haluaa hyvän saksofonisti, hän ottaa yhteyttä Candy. Ja ymmärrettävästä syystä kyllä. Hei, kasarin aamu on palannut. Täällä olen jälkeen 11 asti nyt sitten tästä eteenpäin. Lähdetään syksyä tässä tallaamaan. Vaikkei nyt syksyssä vielä ollakaan, muutakaan tapauksessa syyskausi on käynnistynyt. Eli kasari aamu 7.11 ja tänään palaa ääneen myös iltapäivässä Minna O.
1: Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O. Kasari.
2: LähiTapiolan henkivakuutukset.
3: Poverin kontti X on matkalla.
4: Alo. Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30.

0: Mä oon Pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
1: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
0: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
1: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
0: Huoleton Plus?
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkee?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Powerin kontti X on matkalla.
7: Alo. Tarvitaan kuski.
8: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
6: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
8: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
6: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
8: Jokaisella on hintansa.
9: Kasari. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Ranskassa presidentti Emmanuel Macron on kutsunut tälle päivälle hätäkokouksen koskien maan lounaisosissa riehuvia jättimäisiä maastopaloja. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Gironden alueella maastopalo on muodostanut tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä. Palot ovat katkoneet liikenneyhteyksiä ja muun muassa moottoritie Bordeaux'n kaupungista Espanjan suuntaan on suljettu. Kaupungin eteläpuolella junaliikenne on keskeytetty. Tuli on uhannut ajoittain myös asukasrikasta kaupunkia, mutta toistaiseksi Bordeaux'n evakuointia ei ole suunnitteilla. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Unkarissa parlamentin on määrä äänestää tänään taas uusista laeista. Yhdessä niistä ajetaan korruption vastaisen viraston perustamista. Kevään vaaleissa valtaan noussut Tizza-puolue sekä uusi pääministeri Peter Maiar ovat luvanneet purkaa entisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden korruptoituneet rakenteet. Vallanvaihdosta on seurannut merkittäviä uudistuksia. Maiarin Tissa sai parlamenttiin 2/3 enemmistön, jonka turvin esimerkiksi perustuslain muutokset ovat olleet mahdollisia. Tänään on Unikeon päivä. Valtakunnan virallinen Unikeko julkistetaan 8:00 Naantalin Unikeon päivillä Varsinais-Suomessa. Unikeko molskautetaan perinteen mukaisesti mereen Naantalin vanhan kaupungin rannassa. Unikeon päivän juhlinta Naantalissa sai alkunsa 1800-luvulla. Silloin aamulla pitkään nukkuneita herätettiin metelöimällä ja heiteltiin takiaisilla. Nykyään valtakunnan viralliseksi Unikeoksi valitaan ihminen, joka on toiminut Naantalin hyväksi. Unikeon päivän juhlaohjelman päättää Kai-yhtyeen esiintyminen Naantalin kaivohuoneella.
9: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Kasarin sää.
12: Ja viikko alkaa sateisena. Suomi kuuluu matalapaineeseen. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuu Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on tänään poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Päivälämpötila on sateisella alueella 17 ja 20 asteen välillä. Ja itäosan aurinkoisella alueella voidaan päästä jopa hellen lukemiin.
11: Kasarin sää.
5: Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
12: Kyllä, ihan olla jälleen täällä 3 viikon tauon jälkeen. Kasarin aamut ovat palanneet ja kyllä tänään myös saat seurata iltapäivässä, kun Minna on siis kehissä kello 13 alkaen. Nyt Laura Brannigan, Michael Jacksonen tulossa.

0: Gloria, tässä Laura Branigan. Hyvää maanantaa huomenta. Kuuntelet Kasarikanavaa. Täällä ollaan palattu takaisin sorvin ääreen ja hirmuisesti juttuja, mitä pitäisi kertoa tässä 3 viikon tauon osalta. Mulla on tässä tarinaa riittäisi varmaan tehdä parikin aamulähetystä, mutta onhan tässä näitä lähetyksiä tällä viikolla useampia, niin otetaan sitten osa sitten myöhemmin tässä viikon aikana. Mutta yksi tärkeä juttu, tämmöinen ajankohtainen juttu, minkä bongasin, niin ehdottomasti tämä on pakko käsitellä, että meitä on kuulkaa huijattu kaikki nämä vuodet ja vuosikymmenet. Tai no, en tiedä sitten, onko huijaus vähän liian raskas sana, mutta joka tapauksessa episode.fi uutisoi mielenkiintoisen uutisen eräästä tunnetun leffayhtiön logosta, siitä äänilogosta. Tämä on EFL Sciencein tämmöisen nettisivuston uutinen alun perin tai tieto alun perin siitä, että Metro-Goldwyn-Mayer, eli MGM, leffayhtiön logossa, niin siinähän on siis se on se logo, missä on se leijonan karjunta. Joo, siihen tulee Metro-Goldwyn-Mayer ja sitten siinä on semmoinen leijonan pää siinä elokuvan alussa tulee siihen, saattaa se lopussakin olla ja sitten se leijona siinä karjahtaa parin kertaa. Sehän menee siis näin. Oikein semmoinen, niin kuin, että nyt tulee, no nyt lähti. Ja joo, se on vaikuttava logo, se on musta hieno logo, mutta nyt täällä kertoo tässä siitä, että tässähän ei siis karju suinkaan leijona tässä alkuteksteissä. Se on ihan kokonaan toinen eläin, joka siinä karjuu. Ja tämä itse leijona on vaihtunut tässä vuosien aikana useampaankin kertaan, mutta tämä kyseinen ääni, joka lähtee, on oikeasti tiikerin karjunta. Tämä on äänisuunnittelija Mark Mangeenin 80-luvulla äänitetty karjunta, ja se on nähdotettu sitten uudelleen useampaankin kertaan, ja hän kertoo tää kaveri, että leijonat kaikesta raivakkuudestaan huolimatta eivät päästä kauhistuttavaa ääntä näyttäessään majesteettista hampaista suutaan. Ääni muistuttaa omiin korviini jättiläismäistä haukotusta. Ja hän vielä jatkaa, että hänen mielestään leijonan äänien käyttämättä jättäminen oli vähän petos, mutta kun ei kuulostanut kauhistuttavilta, ne korvattiin tiikerin karjonolle, ne kuulostaa vaan suuremmilta ja majesteettisemmilta. No nyt se on kiinnostavaa, miltä se leijonasta oikein kuulostaa? No taas tässä nyt esimerkki. Tämä on siis se tiikeri. Ja leijona puolestaan kuulostaa tältä. Okei. Mä en pääse yli tässä. Mulle tulee tästä jälkimmäisestä varsinkin. Tulee kyllä mieleen ihan siis muu tilanne kuin se MGM-logo. Siellä kulkaa leijonat savannilla valmistautuvat yöpuulle ja siinä viileydessä sitten alkaa läheisyys lisääntyä ja siellä sitten kaiken läheisyyden jälkeen kuuluu. Mutta siis, eihän tämä toimi siellä logossa. Ei se voi olla mikään. Joo, on tämä kyllä parempi. Huomattavasti parempi.
1: Vaihteeksi aamussa. Hyvää huomenta Kasarilta toivottaa tuottaja Jääskeläinen.
2: I'm gonna make a change for once in my life.

Roxette Joyride 8.21. Tänne tuli WhatsAppin kautta viestiä, parikin viestiä liittyen tuohon Metro Goldwyn Mayer elokuvayhtiön äänilogoon, jossa siis tämä leijona karjuu. Mutta kun se ei ole leijona, vaan se on tiikeri ja leijona kuulostaa siis oikeasti tältä. Ja täällä tuli viestiä sitten siihen liittyen, että leijona kuulosti ihan jässiltä. Hei! Hei! Nyt loppu. Ei tarvitse tätä hommaa. Ja sitten Tuomas laittoi myös, että tuo leijonadubbi muistuttaa myös siitä, kuinka Amerikan patrionismin ikoni Kaljupää Kotka onkin tosi usein dubattu yli Amerikan hiirihaukan kiekaisulla. Oikeasti ne majesteettiset Kaljupää Kotkat kuulostaa enemmän huonosti öljytyltä rattailta. No niin, sitä äänimateriaalia ei valitettavasti tähän kohtaan saanut, mutta kiitos Tuomas tästä valistuksesta.

0: Hän on Jennifer Rush, upea teos nimeltään The Power of Love. Ja Kasarin aamu on palannut ja hienoa, että päästään palaamaan myöskin näihin arkirutiineihin, koska tietenkin mustan laatikon mysteeri meitä odottaa. Kesälomien ensimmäinen mustalaatikko on valmiina avautumaan ihan kohta, ja sä pääst veikkailemaan Kasari-kappaletta ja sen esittäjää Bruce Springsteenin jälkeen.
1: Kasari.
2: Moi!
3: Moi.
2: Mitä sä katsot?
3: Katson autiota hiekkarantaa.
2: Eihän siellä oo ketään!
3: Ei, se on autio.
2: Sulla kaikki ihan kunnossa.
3: On enemmän kuin kunnossa.
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
10: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
11: Miten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Sittari hoitaa.
16: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia. Sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
15: Sittari hoitaa.
17: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Born in the USA, tässä Bruce Springsteen. Tina Turner seuraavana ja Glenn Medeiros tulossa myös. Ja seuraavana on aika käynnistää mustan laatikon mysteeri. Tämä on osio, jossa pääsit arvailemaan kasarikappaletta ja sen esittäjää ja veikkaukset tuttuun tapaan WhatsAppin kautta.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja WhatsApp-numero, johon voit oman veikkauksesi laittaa viestillä, on 0447258702. Ja vastaukseen siis kaksi asiaa, kasarikappaleen nimi ja esittäjän kautta yhtyeen nimi. Ja jos ajattelet siellä, että joo, kyllähän mä nyt kasarikappaleet tiedän ja näin, niin asia on vaikeutettu sillä tavalla, että me kuullaan tästä biisistä vain hyvin lyhyt näyte. Se on tänään 2 sekunnin mittainen ja siitä näytteestä pitäisi sitten löytää se, että mikä kappale on oikein kyseessä. Ja jos tuntuu, että tehtävä on liian haastava, niin mulla on kyllä sulle täällä lisäapuja tulossa pian, koska mulla on myös nippuvihjeitä, jotka kerron ihan kohta. Mutta ensin kuullaan tämä näyte, kuuntele siis tarkkaan ja soitan sen tässä nyt muutamaan otteeseen, niin ei me yhdellä ainoalla kertarykäisyllä tätä tästä kuulla, vaan tänne soittaa tämän lyhyen näytteen pariin kertaan. Mutta tässä se tulee siis, kuuntele tarkkaan, minkä biisi on kyseessä ja kuka tän esittää. Niin, ei tää olekaan välttämättä niin helppo. Löydätkö sä tämän biisin? Kuka tän esittää ja mikä tää laulu on? No se nyt, joka tapauksessa on se näyte. Ja WhatsAppin kautta arvaukset ja kohta tulossa vihjeitä. Eli ei tässä mitään hätää meillä on. Laita viestillä vastaus, mikä biisi ja kuka tän esittää.
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love. Maanantainen aamu, hyvää huomenta. Täällä ollaan palattu takaisin normaaliin päiväjärjestykseen lomailujen jälkeen. Nyt on kuulkaa lomat tässä suurin piirtein pidetty ja katsotaan sen sitten, että mitä tästä arjesta nyt oikein saadaan sitten irti. Ainakin mustalaatikon mysteeri on käynnistetty. Ja kysymykseni kuuluukin, että onko tänään ollut vähän haastava tämä lyhyt näyte, mitä kuultiin tässä kisassa hetki sitten, vai onko siellä kenties jotain tämmöistä niin kuin pienimuotoista jumitusta päällä?
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Näyttäisi nimittäin vähän siltä, että joku tässä on pienenä haasteena, koska yllättävän vähän on tullut oikeita vastauksia. Tai yleensäkin vastauksia on tullut tosi vähän. Mutta ei se mitään, menkää nyt sitten sen piikkiin, että tässä nyt hetkeen ei ole päästy arvottelemaan, niin on semmoista pientä aivosumoa siellä aika monella sen takia. Kuullaan vielä tämä näyte, se kuulosti siis tänään tältä. Ja kyllä tämä tuli kommenttia siitä, että olipas haastava. Ja tyyli olisit ollut vähän armollisempi näin lomien paluu osalta, koska ei välttämättä aivot vielä toimi samalla tavalla. Mutta tämä se nyt kuitenkin oli tällä kertaa ja kyllä täällä tietäjiä löytyy muutama. Hessu, Kim, Tommi, Mikko I. Ja sitten täällä on David tai David. En tiedä kumpi tämä on, ehkä hän on David. Sitten täällä tuli just vielä myöskin Kaisalta tuli oikea vastaus. Olikohan muitakin vielä tässä? Ei oo. Siinä ne on. Tänään siis 6 tietäjää tässä vaiheessa, mutta ei se mitään, koska mulla on tässä vihjeitä tulossa. Eli kuuntele tarkkaan nämä vihjeet. Voit vielä löytää sen oikean vastauksen. Ensin yhtyeestä vihjeet. Tämä yhtye sai nimensä, kun he olivat ensimmäistä albumia levittäessään ahtautuneet yhteen pieneen majoitukseen. Heidän tunnetuin jäsenensä on laulaja, lauluntekijä Neil Finn. Ja viimeisin levy on vuonna 2024 ilmestynyt Gravity Stairs. Kappaleesta kerron, että se on ylivoimaisesti tämän yhteen tunnetuin hitti. Kappaleen nimi voidaan ymmärtää 2 tavalla, mutta se on ennen kaikkea toivon ja periksiantamattomuuden laulu. Ja tämä laulu alkaa myös sanoilla There is freedom within, there is freedom without. Mutta mikä on laulu?
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä.
3: Poverin kontti X on matkalla.
4: Halo. Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
6: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
1: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Oman kesälomani aikana tuossa tuli nämä murheilliset uutiset Bonnie Tylerin liittyen. Toukokuussa hän päätyi siis sairaalaan hätäsoidosta leikkaukseen ja pari kuukautta myöhemmin hän sitten menehtyi. Ja tuolla sairaalassa Portugalissa ja hitit totta kai sitä nenä ikuisesti, se on selvä asia, mutta tosi yllättäväkin uutinen tietenkin, vaikka tiesi, että hän sinne päätyy, mutta siellä oli ihan positiivisiakin signaaleja kyllä tullut, mutta joo. Lepää rauhassa Bonnie Tyler. Ja meillä on käynnissä tässä parhaillaan mustan laatikon mysteeri.
1: Kasarin musiikkimaraton Black Box Mystery. Ja oikea vastaus.
0: Ja otetaan vielä vihjeet kertauksena. Näytehän oli tämä. Ja vihjeenä kerroin tänään, että yhtye, jota tänään haetaan, sai nimensä siitä, kun he olivat ensimmäistä albumia levyttäessään ahtautuneet yhteen pieneen majoitukseen. Heidän tunnetun jäsenensä on laulaja, lauluntekijä Neil Finn. Ja viimeisin levy on vuonna 2024 ilmestynyt Gravity Stairs. Kappaleesta kerroin, että se on ylivoimaisesti yhtyeen tunnetuin hitti. Sen nimi voidaan ymmärtää kahdella tavalla, mutta se on ennen kaikkea toivon ja periksi antamattomuuden laulu. Ja se alkaa sanoilla, there is freedom within, there is freedom without. Ja näiden vihjeiden jälkeen sitten onkin oikeita vastauksia tulla, koska ainoastaan 6 tietäjää löytyy tämän lyhyen näytteen perusteella. Ja kappalehan on siis... Don't Dream It's Over, ja asialla on Crowded House.
1: Black Box Mystery, ja tietäjät tietää.
0: Kyllä me mun mielestä aika hyvin, silleen sanotaan, kuivin jaloin tästä ensimmäisestä mysteeristä nyt selvittiin, ja katsotaan sitten huomenna, miten käy. Samaan aikaan uusi musta laatikko avautuu.

Mustan laatikon mysteerinä tänään Crowded House, Don't Dream It's Over. Ja tämä kyseinen biisi on myöskin ehkä siinä mielessä erityinen ja erilainen, kun miettii monia artisteja ja yhtiöitä, kun he näitä hittibiisejä tietenkin joutuu näillä keikoilla esittämään, niin monet sitten turtuen ei olekaan sitä näin omia lempikappaleita, kun niitä joutuu esittämään ja kuulee koko ajan. Mutta tämä on esimerkki, joka on täysin päinvastainen. Neil Finn nimittäin kertoo, että tämä on se hänen mielestään yksi hänen parhaita biisejä, mitä on koskaan tullut tehtyä, ja rakastaa edelleenkin sen esittämistä, että siinä mielessä harvinaislaatuisempi tilanne. Kohta tuoreet uutiset ja sen jälkeen kuullaan Pet Shop Boysia.

0: mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen. Kasari.
1: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsen stackit cashi. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi koe aukeaa millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukeaa.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia,

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Gironden alueen megapalo on Le Figaro-lehden mukaan Ranskan tuhoisin maastopalo ainakin 50 vuoteen. Yli 220 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu. Palo oli sunnuntaina Le Figaron mukaan vaarassa levitä Bordeauxn metropolialueelle. Metropolialueella asuu yli 800 000 ihmistä. Unkarissa parlamentin on määrä äänestää tänään taas uusista laeista. Yhdessä niistä ajetaan korruption vastaisen viraston perustamista. Kevään vaaleissa valtaan noussut Tica-puolue sekä uusi pääministeri Peter Magyar ovat luvanneet purkaa entisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden korruptoituneet rakenteet. Vallanvaihdosta on seurannut merkittäviä uudistuksia. Magyarin Tissa sai parlamenttiin 2/3 enemmistön, jonka turvin esimerkiksi perustuslain muutokset ovat olleet mahdollisia. Joka kolmas suomalainen on joskus kokenut voimakasta ärtymystä tai raivoa pysäköintitilanteessa, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen SPATYn tutkimus. Yleisintä parkkiraivo on nuorilla ja suurituloisilla. 18-24-vuotiaista puolet ja yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista 46% kertoo menettäneensä malttinsa pysäköidessä. Sen sijaan yli 65-vuotiaista noin 23% on kokenut vastaavaa. Tutkimuksen mukaan miehet ja naiset ärsyyntyvät yhtä usein. Tutkimusyhtiö Bilendin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 suomalaista.
7: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasarin sää.
9: Uusi viikko alkaa sateisena. Suomi kuuluu matalapaineeseen, pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuu Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on tänään poutaisempaa ja pilvipeitä rakoilee. Päivän lämpötila on sateisella alueella 17 ja 20 asteen välillä. Itäosan aurinkoisimmilla alueilla voidaan päästä jopa hellen lukemiin.
8: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
9: Oikein hyvää huomenta maanantaista aamua ja kyllä, olemme palanneet niin sanotusti normaaliin päiväjärjestykseen, eli Kasarin aamu on täällä 7.11 sun kanssa. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja kyllä myös iltapäivästä saat seuraa, kun Minna O. tulee 4 viikon lomien jälkeen takaisin Kasarin iltapäivän ruoriin kello 13 ja 17 välillä. Hienoa olla jälleen täällä. Tässä soi Pet Shop Boys.

0: Pet Shop Boys ja hyvinkin komiasti kaikaa tässä Go West. Hyvää huomenta ja maanantaista aamua. Biisin kuin musavideot, mutta yritin aikanaan kuvata myöskin tuolla Moskovan punaisella torilla, mutta ainoastaan 15 sekuntiassa kuvaukset onnistuivat. Sen jälkeen tuli sitten miliisi sanomaan sinne, että hei, ei tällä mitään saa kuvata. Ja se jäi sitten siihen se homma, mutta joo, ensi kerralla sitten paremmin. Tai jotain. Hei, mä puhutaan tänä aiemmin aamulla, oli aiheena tämmöiset arjen tuntemattomat. Meillä on jokaisella, voisi väittää, jokaisella on arjessa siis tämmöisiä henkilöitä, jotka on jollain tavalla mukana siinä meidän arjessa. Me ei välttämättä tosiaan koskaan niin kuin oikeastaan moikata näitä kyseisiä ihmisiä. Me tiedostaa aina olemassaolo, että hän on olemassa, ja saattaa jopa huolestua siitä, jos yhtäkkiä he katoaa, että heitä ei vaikka enää näykään. Ja tänne tuli tosi paljon viestejä aiheeseen liittyen tuossa aamulla, ja mulla ei osa näitä käymättä, ja mä ajattelin jakaa ne nyt tässä, eli niin sanotut arjen tuntemattomat henkilöt. Pasi kirjoittelee, että huoltoasemalla käy usein sama rekkakuski. Nyökätään nykyisin, joku nähdään. Ei olla koskaan puhuttu, mutta olisi se kyllä outo, jos häntä yhtäkkiä enää näkyisi. Sinne se rekahyttiin kömpii, sieltä sitten lähtee ajo. Sarjalta puolesta, että meillä lähikaupan kassalla kassana on sama mies lähes joka arkiaamu. Vaaditaan siinä aina hymyt ja huomenta, mutta en kyllä tiedä edes hänen nimeään. Jos hän on lomalla, niin huomaa sen kyllä heti. Niin jos se sitä yhtäkkiä on muutaman päivän näkyistä, no se on varmaan kesälomalla. Junassahan saattaa myös olla, ja yleensäkin kulkuneuvoissa, tämmöisiä arjen tuntemattomia. Mä muistan, kun mä aikanaan kuulin töihin siis julkisella kulkuneuvolla, ja bussissa oli hyvin usein samat tyypit, ja ne istu vielä jopa samalla paikalla, kun mä menin sisään. Se oli hämmentävä tunne. Se aina siellä eturivissä oli yksi rouva istu siellä kolmannella rivillä, ja ikkunapaikalla totta kai aina. Ja pari muutenkin tämmöistä hahmoa oli. Työmatkalla junassa istuu lähes aina sama nainen samalla paikalla, puolestaan kirjoittaa Tiina. Ja jos hän ei ole kyydessä, huomaa sen heti ja mietin, onko hän sairaana vai lomalla. Ja sitten on heidän naapureita, joita me ei tiedetä. Me tiedetään, että okei, toi tyyppi taitaa ehkä asua tässä talossa, koska häntä näkyy täällä hyvin usein, mutta eihän me tiedetä, onko se välttämättä naapuri. Jos on iso kerrostalo, niin saattaa toki törmätä. Karja laittoi viestiä, että talon hississä tulee usein vastaan sama nuori mies. Sanotaan aina päivää, mutta siinä kaikki. Ja hän on tavallaan osa omaa arkirutiinia. Tiellä on siis sama aikataulu. Ja nimenomaan tähän tapahtuu myös just aamuisin. Monesti kun lähdetään samaan aikaan vaikka töihin, että näitä kohtaamisia tulee. Otas yksi vielä. Leena laittoi, että kirjastossa meillä on tämmöinen eläkeläisherra, joka lukee lehdet joka aamu samassa tuolissa. Jos tämä tuoli on tyhjä, mietin heti, että toivottavasti kaikki on hyvin. Ja tämäkin on hyvä esimerkki, koska tämä kyseinen herra, tämä eläkeläisherra, niin hän ei varmastikaan tiedä, että hän on Leena sun tämmöinen arkipäivän tuntematon. Ja se on kyllä hämmentävä, koska jokainen meistä saattaa sellainen olla.
1: Jässi täällä huomenta. Ja kyllä, kuuntelet Kasarin aamua.

In the heat of the night. Tässä soi Sandra. Hyvää maanantaita. Ja heinäkuun 27. päivää. Täällä Janne laittoi just viestiä liittyen tuohon äskeiseen arkipäivien tuntemattomien, arjen tuntemattomien, että käännetäänpä tämä arkipäivän tuntematon vähän, niin miettää niin päin, että tarvitsisiko olla vähän kiinnostuneempi ja mennä juttelemaan esim. Just tuon eläkeläisherran kanssa, joka kirjastossa joka päivä voi olla yksinäinen ja joku päivä, kun ei tulekaan, vaikka tietää, että pitäisi tulla, on oikeasti joku sairas kohtaus sattunut kotona, niin voisi vaikka puuttua tapahtumaan kulkuun, saat varmaan ajatuksesta kiinni. Hyvin sai, Janne, kiitoksia paljon, joo, ja niin tähän vähän tämmönen hankala. Mä luulen, että me ei vähän varmaan ihan kaikkiin tämmöisiin arjen tuntemattomiin oikein pystytäkään sillä tavalla tarttumaan, koska sitten ne ei ole enää meille arjen tuntemattomia, vaan ne on meille sitten jo jotain enemmän. Ja sitten taas tulee uusia arjen tuntemattomia vastaan, niin tämä on semmoinen vähän loputon kierre, että me ei voida millään niistä kaikista ottaa tietysti koppia. Mutta mun mielestä hieno ajatus kyllä. Ja ehdottomasti, jos tulee semmoinen tunne, että voisi olla vaikka kyseessä tämmöinen henkilö, jolla on joka saattaisikin hyvin olla yksinäinen, niin mikäpä jottei kävi siinä sitten juttelemassa, tekee jonkun kivan pienen eleen siinä, tai en nyt tiedä. Nämä on vähän vaikeaa myöskin siinä mielessä, koska monet ihmiset on tänä päivänä valitettavasti vähän semmoisia, että ei haluta, että kukaan tulee juttelemaan sulle. Että sä haluta olla omissa oloissasi ja heti alat epäilee, että mitähän toikin oikein multa haluaa, kun se tulee tähän nyt jotain mulle juttelemaan ja näin, niin se on vähän tämä maailma mennyt vähän tämmöiseksi, että pitäisi tehdä tästä vähän parempi paikka. Semmoinen helposti lähestyttävämpi paikka. Sitä mä kyllä kovasti komppaan. Mutta mä luulen, Janne, että ehkä saattaa hyvinkin olla, että me ollaan tässä harvinaisuus tässä joukossa. Että suuri osa on se ehkä sitten kuitenkin sitä, että halutaan olla. Jättäkää mut rauhaan niin sanotusti. En tiedä, mä oon täysin väärässä. Mutta nyt Paul Oxley's Unit, tässä soi Spanish Bars, kasarin maanantaisen aamuun.

0: Oxlis Units, ja tämä oli Spanish Bars. Ja näistä baareista siirrytään kohta Tanita Tikaramin samittiseen ääneen. Twist in my sobriety tulossa ihan kohta. Ja sen jälkeen kaivetaan esiin ensimmäinen toive. Niitään seikaset toiveita kuullaan kolmesti päivässä. Ja ihan kohta päästään ensimmäiseen toiveeseen. Ja toiveita voi laittaa tietenkin kasariradio.fi kautta osallistussivun kautta.
1: Kasari.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerran.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Mennään jälleen toiveiden pariin ja toiveet voit jättää tuttuun tapaan osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. Mian toive ja viesti kuuluu näin. Tässä kesälomalla on tullut kuunneltua kaikenlaista musiikkia. Yllättäen törmäsin kappaleeseen, jota en ollut kuullut yli 20 vuoteen. Jo ensimmäisestä tahdeesta tuli valtava nostalgian tunne. Yhtäkkiä mieleen tuli nuoruuden kesät. On se vaan hassu juttu, miten yksi kappale voi palauttaa hetkessä muistoja. Kiitokset Mia, ja tässä tulee toive. Phil Collins ja Don't Lose My Number.

Joe Cocker, Summer in the City. Kaveri, joka tunnettiin lava-esiintymisessä muun muassa siitä, että hänen kätensä vähän niin kuin jollain tavalla heittäytyi mukaan siihen laulun vietäväksi. Ja kertoi sitä haastattelussa myöskin, että semmoista aika alitajuista se on, että se käsi vaan lähti sinne valtaan. Kovinkin sympaattista. Hei, mulla on sulle kohta mielipidekysymys. Haluaisin kysyä tämmöisen kysymyksen, että olenko törppö, kun ajattelen tietyllä tavalla? Tää on siis tää otsikko tälle hommalle. Ja mä uskon, että kaikilla on tähän jonkunnäköinen ajatus olemassa. Mut nautiskellaan pari laulua tässä vielä ennen kuin siihen kysymykseen tässä mennään. Mä yritän muotoilla tässä tämän kysymyksen vähän parempaa muotoa nyt sitten seuraavien biisien aikana. Brian Adamsia tulossa kohta ja tää tässä on Freestyle.

0: Hesari.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
9: Eiks meillä oo jo kaikkee?
8: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
9: No sitten.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Me toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi fresh.

0: Brian Adams tässä soi Heaven 14 minuuttia vaille 10. Oikein hyvää heinäkuun 27. päivää. Täällä Kasariaamu on palannut takaisin kesälomien jäljiltä. Minna on myös tänään iltapäivässä, eli täällä alkaa olla vähän niinku kööri kasassa pikkuhiljaa. Ja nyt mulla on sulle kysymys, haluaisin kysyä otsikolla, olenko mielestäsi vähän törppö? Mulla on nimittäin mielessä eräs ajatus, ja haluaisinkin kuulla, että onko tämä ajatus semmonen, jota sä kenties ehkä itsekin toimisit näin, vai ootko sä niin, että ei sitä noin pidä tehdä. Heristät siellä sormea siellä, ei, kyllä sä kuule, näin pitää se homma tehdä. Ja kysymys kuuluukin, että tehdään tää niin, että jos mä lainaisin sulta autoa, jos kuvitellaan, että sulla on auto, vaikka sulla olisi autoa, mutta kuvitellaan, että sulla on nyt auto, ja mä lainaisin autoa, ja sä haluat lainata sen autosi mulle, sä tiedät, että mä oon hyvä auton käsittelijä, ja olet hyvä ihminen, haluat lainata mulle sun autoasi. Ja kuvitellaan, että sulla on ihan bensalla käyvä auto, voi olla, että oot sähköautolle, mutta nyt sulla on bensa-auto. Mä lainaan sulta sen auton, ja sun tankkisi on puolillaan. Ja kun mä tulen takaisin sen auton kanssa, niin se tankki on edelleen puolillaan. Onko sun fiilis siinä kohtaa mikä? Onko se niin, että jässi perhana sentään, olisit voinut kuitenkin olla niin ystävänä, että olisit täyttänyt sen mun auton tankin? Kun kerran lainasin sulle autoasi, niin olisihan se kohteliasta nyt sitten, että olisit palauttanut auton mulle tankki täynnä. Eli en palauta sitä tyhjempänä tietenkään, se on ihan selvä. Eli mä tankkaan sen verran, mitä on sitten käyttänyt sitä bensaa. Vai ootko sä sitä mieltä, että mun pitäisi ehdottomasti täyttää se tankki? Koska mä oon itse vähän sitä mieltä, että jos joku on jättänyt sen auton bensatankin puolilleen, niin mä täytän sen takaisin siihen samaan, vähintään siihen samaan, mitä se on ollut. Luultavasti pikkusen ylikin sen, mutta joka tapauksessa noin puolilleen. Niin onko mä sun mielestä törppö, jos mä en vedä tankkia täyteen? Kerro, mitä mieltä? WhatsAppin kautta näitä vastauksia, kommentteja, kerro ajatuksia. Perustele he myöskin vähän. Älä vaan kerro, että on törppö tai en törppö, mutta perustele vähän sun ajatusta taustalla. Miksi ajattelet näin? 0447258702 on WhatsApp-numero. Ootan ihan mielenkiinnolla, että mitä oot asiasta mieltä.
1: Kasarin aamut ja kevään ensi kukkanen, tuottaja Jääskeläinen, 7:00 yhteen.

Huomenin laava, tässä Barbara Streisand, kasari maanantaiseen aamuun. Hyvää huomenta. Kello 10 uutisia olisi tulossa tuossa hetken kuluttua. Ja Abbaa sen jälkeen. Sitten he mennään tähän kysymykseen, kun äsken tuossa kysyin. Otsikolla, olenko törppö? Jos lainaan sulta autoa, ja siinä on bensatakki puolillaan, ja kun palautan auton, niin se bensatakki on edelleen puolillaan. Eli onko etiketti se, että palautetaan se auto niin, että se tankki on täynnä? Vai saako sen palauttaa siinä bensalastissa, mikä se oli silloin, kun sen lainaan otin? Tähän on tullut hei kommentteja tosi paljon. Kiitoksia niistä. Lisää saa toki laittaa WhatsAppin kautta näitä. Ja täällä on nyt tällä hetkellä se, että toinen näistä mielipiteistä on kyllä jonkun verran johdossa. Katsotaan tuossa kympin jälkeen sitten, mikä on lopullinen tilanne. Ja olenko törppä? Tässä David Roth.

0: Kasari.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari
2: tai...
3: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
1: Ei.
3: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune
3: Vespo. Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: Arna, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.

0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: STT:n uutiset. Hyvää maanantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo. Tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi. Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista. Ranskassa Gironden alueella riehuva maastopalo on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, kertovat paikalliset viranomaiset. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä johtaa maanantai-aamuna maastopaloja koskevaa hätäkokousta. Gironden alueen megapalo on Le Figaro-lehden mukaan Ranskan tuhoisin maastopalo ainakin 50 vuoteen. Yli 220 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu. Palo oli sunnuntaina Le Figaron mukaan vaarassa levitä Bordeaux'n metropolialueelle. Metropolialueella asuu yli 800 000 ihmistä. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom on valittu vuoden Unikeoksi. Valinta julkistettiin aamulla Naantalissa perinteisellä merikasteella, jossa Unikeko molskautettiin mereen vanhan kaupungin vierassatamassa. Kokkolassa syntynyt Nyblom on asunut Naantalissa 29 vuotta ja johtanut Ahola Transportia vuodesta 2022. Hän on tehnyt koko uransa yhtiössä eri tehtävissä korjaamotyöntekijästä toimitusjohtajaksi. Nyblom kertoo korostavansa johtamisessaan esimerkillä johtamista, luottamusta ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.
5: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kasarin sää.
7: Uusi viikko alkaa sateisena. Suomi kuuluu matalapaineeseen. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuu Suomen yli kohti pohjoista. Itärajalla on tänään poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Päivälämpötila on sateisella alueella 17 ja 20 asteen välillä. Ja itäosan aurinkoisella alueella voidaan päästä jopa helle lukemiin.
6: Kasarin sää.
8: Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.

0: Heippa, hyvää maanantaita. Kuuntelet Kasaria. Ja Kasaraamusta vaan oikein hyvää huomenta. Mä olen tuottaja Jääskeläinen. Kysyin tuossa ennen kymppiä kysymyksen siitä, että olenko törppö otsikolla, jos lainaan sulta autoa. Ja tankki on puolellaan, kun sen mulle lainaat ja mä palautan sen tankki puolellaan. Eli tavallaan siihen kuntoon, mihin se on jätetty. Vai olisiko mun pitänyt olla kohtelias ja täyttää se tankki siihen autoon vähän niin kuin kiitoksena sitten siitä auton lainasta? No mä olin sitä mieltä, että mä voisin palauttaa sen puolillaan. Mä oon ehkä enemmän vähän kuitenkin sillä, voisin palauttaa sen tankki täynnä, joo, mutta siis mä oon ehkä kuitenkin sitten enemmän luultavasti kallistunut siihen, että se on siinä, että mitä on sitä lainannut ja vähän enemmänkin sitten. Niin ei tiedä, ainakaan vähemmästä bensaa löydä sieltä. Täällä tuli ensimmäisiä viestejä, tuli Hessu laittaa, että yleensä jätän bensaa enemmän kuin lähties. En laita täyteen. Ja haukkuu mua tällä samalla törpöksi. Sitten täällä on Arilta tuli viesti, että no jos itse lainaan autoa, niin tankkaan täyteen. Jotta jos on lainaamaan toisen kerran, niin saan autoa varmemmin lainaan. Ja on autossa muitakin kuluja kuin vain bensiini. Hienoa. Tää oli hieno pointti, Ari, kiitos tästä. Riippuu auton käyttömäärästä, kirjoittaa Kaitsu. Lyhyt pikkureissu saman päivän aikana riittää, että tankkaa samaa, mutta jos vaikka viikonlopun lainassa, niin sitten hyvä vetää täyteen asti. Koska sitten on muita kuluja, vakuutushuoltorenkaat, JNE. Jarno kirjoittaa, että ei ole törppä, koska teen itse ihan samalla tavalla. Yleensä tankkaan ehkä vähän yli, mutta en täyteen, koska lisään sen verran, mitä käyttänyt. Antti laittaa puolesta, että kyllähän se on kohteleessa tankata tankki täyteen saakka. Siinä samalla maksaa korvausta auton käytöstä. Omistajalle tulee myönteinen mieli lainata autoa uudelleen samalle kaverille. Sitten Lasu laittoi, että olisit toki voinut tankata sen, mutta yleensä puolitutuille ei anneta enempää. Jos tankki olisi ollut tyhjä, niin olisit varmaan työntänyt sen pihani keskellä yötä, niin en lainaisi autoa uudelleen. Täydellä tankilla palautettuna olisin pistänyt saunan päälle ja olutta on, minä tarjoan. Okei, täällä on nyt enemmistö, pieni enemmistö on kyllä sitä mieltä, että se olisi kohteliasta tankata täyteen tämä auto. Mutta nyt mä otan tähän niin sanottu viimeinen voitelu, koska olen saanut tänne studioon meille kaikille tutun herran, nimittäin Salsa Sinisalo. Hei, ihana nähdä sua.
1: Kiva niin, lomien jälkeen myöskin sinua. Oikein mukavaa maanantaita.
0: Sä oot tuossa meidän sisarkanavalla Nostalgialla tekemässä kesäisiä iltapäivälähetyksiä, ja sen takia oot käymässä myöskin täällä studiossa tänään. Ensin pitää hei muuten kysyä sulta, että onko sulla siellä juomat muuten kohdillaan, koska tämähän tulee aina perjantai-aamu startissa mulla tää seuraava sun lausadus.
1: Lähden ottamaan kupin kermaa ja kahvia.
0: Vieläkö sulla kermat ja kahvit?
1: Kyllä, samalla mennään edelleenkin.
0: Okei, mutta hei, nyt saat antaa viimeisen voiton. Jos mä lainaan sulta Salsa autoa ja palautan, se on tankki puolellaan, kun mä saan ton lainaan, ja kun mä palautan sen, niin se tankki on edelleen puolellaan, niin mitä sä oot mieltä? Onko tää ok vai onko mä törppä?
1: Ihan supertörppö. Mä kerron oman jutun tähän. No. Eli kun mä lainasin aika nuorempana tosi paljon, kun mulla ei ollut vielä autoa, niin mulla oli kavereet, miltä mä sain. Kun mä lainaan auton, on se tankki täynnä tai tyhjä, mä palautan sen aina tankki täynnä, plus mä pesen sen auton.
0: Oi sä vielä peset sen auton?
1: Pesen auton ja sen aina näin. Koska se on kiva saada se, joka lainaa, niin saa puhtaa auto, hänen tarvitse tehdä kaikki valmiina. Ja arvaa, onko saanut autoja aina hyvin lainaksi.
0: Ei, haluatko lainaa mun autoa?
1: Olen. Ja arvaappa mitä. Sitten kerron myöskin toisen vaihtoehdon. No niin. Mä oon kanssa pari kertaa lainannut autoa, ja nämä pari kertaa on sitten ne viimeiset kerrat myöskin.
0: Aha, okei.
1: Okay. Niin mulla on esimerkiksi tullut semmoinen tilanne, että on lainannut autoa, että on ollut todella paha ja tiukka paikka. Että niin kuin tosi tärkeäseen hommaan. Joo. Mä oon auto.
0: No niin,
1: auto tulee takas paskasena. Sitten ei ole bensaa. Ja sitten sanon, nyt on kiire. Mä ensi kerralla tankkaan.
0: Mä sanon,
1: miten sä voit ensi kerralla tankata, kun sä et enää koskaan saa multa autoa.
0: Joo, mä ymmärrän, toi on vähän sama, kun sä sanoit, että sä oot kutsun häihin. Ja sit sä vastaat silleen, että no mä tuun sit seuraaviin.
2: Hei ho, ja hyvää huomenta. Jässikylässä Kasarin aamussa.
0: Okei, kiitos Salsa. Mä oon törppö. Mä oon törppö, jos mä palataan. Okei, okay, mä lupaan.
1: Sä oot ihana ihminen. Väijele ja vuokraile autoja, miten haluut. En minä tiedä.
0: Mä lainaan autoja. Erityisesti lainaan sulta ikinä autoa, niin mä lupaan myös pesettää sen. Mä lupaan pesettää sen.
1: Kautta kiven ja kannon.
0: Joo, ja mörkölle minut viekö. Hei, kiitos käynnistä ja olipa kiva hei kuulla sun ääntäkin tässä pitkästä aikaa.
1: Kyllä, ja Sunshine Reggae, tää on kesäistä fiilistä. Hei. Meidän kesken.
0: Laid back.

kestänyt numero, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall, part 2 soi tässä 10.20 oikein hyvää maanantaista huomenta ja kovasti tässä porukka fiilistelee ja kiitteli tota Salsan visiittiä tänne. Joo, hän kävi tuossa pyörähtämässä pikaisesti antamassa saman tuomionsa mulle, että jos tosiaan tota autoa tulee lainattua, niin palauttaanko se sitten tankki täynnä vai mikä on tilanne, ja sieltä kyllä kuulkaa tuli Jumalan käsisolasta suorastaan sivalsi. Ja kiitos kaikille muillekin hei kommentoijille, ja tää tuli kysymyksiä, että Salsan vieraan oli ihana yllätys, ja että onko Salsa back, niin ei hän ole, hän ei suinkaan ole back, vaan hän tekee sisäkanavalla Nostalgialla kesäiltapäiviä vielä tämän viikon, että sen takia hän kävi tuossa visiteeraamassa ja tuli tässä pikasti moikkaamaan studioon. Mä ajattelin, että no täytyyhän mies ottaa tässä nyt kommentoimaan, kun on selkeästi kuitenkin automiehiä. Mut hei, tässä ehti ennen kuin tämäkin aamu saadaan pakettiin, ehti tapahtua vielä muutakin, koska täällä olisi muun muassa tulossa vinyli vastaan vinylikamppailu. Saadaan käyntiin tänne seuraavan puolen tunnin aikana ja kohta jotain aivan muuta.
1: Kasari.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Sittari hoitaa.
9: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
8: Sittari hoitaa.
10: 80-luku, se paras vuosikymmen.
11: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: Rhythm of the Night ja Corona tässä. Hyvää maanantaita ja heinäkuun 27. päivää. Onpa hieno olla jälleen takaisin täällä. 3 viikon kesälomailun jäljiltä ja Minna Ookin tekee paluun tuonne iltapäivään sitten kello 13 alkaa. Mä oikein tiedä, mitä mä oon mieltä tässä seuraavasta jutusta. Tää herättää monenlaisia tuntemuksia ja mä haluan varoittaa sun etukäteen, että tässä voi tulla hyvinkin monenlaisia tuntemuksia sun kehosi läpi tuossa hetken kuluttua. Ja varoituksen sana myöskin, jos olet parhaillaan syömässä, koska tää saattaa olla vähän semmonen, että ruokahalu saattaa mennä. Mut joo, mä haluan kuitenkin jakaa tän, koska tää ihmiset ovat kummallisia otsikolla. Tässä mennään varmaan tän jutun osalta. Tämä tarinan on lähtöisin tuolta Yhdysvaltojen suunnalta, kuten niin moni muukin asia. Ja Craigslist on siis tämmöinen pieniä ilmoituksia jokaisava verkkopalvelu, jossa löytyy erilaisia osastoja. Siellä on työpaikka, työnhakuilmoituksia, osto- ja myyntiilmoituksia ja niin edelleen. Seurahakuilmoituksiakin löytyy, mutta Craigslististä löytyy tämä seuraava hyvinkin erikoinen ilmoitus. Ja me jollain oudolla tavalla myös haluan kiittää, että tämä ilmoitus on sen ilmestynyt. Tässä on jotain todella omituista. Itse asiassa pitäpäs muuten vaihtaa täältä tähän musamaan. Me tarvitaan tähän vähän erilainen tunnelma mukaan. Olisikohan, joo. Okei, kuuntelista alkaa. Mä loin tämän ilmoituksen. Mä oon siis suomentanut tämän ilmoituksen ja tämä menee näin. Halutaan listalla varpaan kynsien leikkeitä täysin viattomaan kokoelmaan. Haluaisin laajentaa huolellisesti kuratoitua varpaan kynsi kokoelmaani. Ennen kuin vedät omat johtopäätöksesi, vakuutan, että kyseessä on täysin laillinen harrastus, joka ei missään nimessä ole johtanut siihen, että minä olisi pyydetty poistumaan mistään sukukokouksesta. Järjestelin jokaisen kynnen palan, sen muodon, paksuuden ja sen mukaan, mitä voin kuvailla vain sanalla persoonallisuus. Kokoelmani kruununjalokivi on vuodelta 1998 peräisin oleva pikkurillin varpaankynnen pala, joka muistuttaa hämmentävän paljon erästä Yhdysvaltain osavaltiota. Toivon löytäväni uusia erikoisia lisäyksiä, joilla on oikeasti oma tarinaansa. Kaarevat, oudon väriset tai epäilyttävän aerodynaamiset kynnenpalat. Älä heitä niitä pois, kun ne voisivat päätyä osaksi historiaa. Korvaus riippuu harvinaisuudesta ja esillepanosta. Lisäpisteitä saat, jos liität mukaan käsinkirjoitetun viestin, jossa kerrot, millaiset kengät ovat tuottaneet nämä upeita yksilöitä. Ei kimallusta, ei tekokynsiä, eikä tunnettujen maratonareiden varpaankynsiä. Niitä alkaa olla näissä keräilijäpiireissä aivan liikaa. Jos olet kiinnostunut, jätä kynnenpalat suljettuun kirjekuoreen. Vain vakavasti ottavat keräilijät, jos aiot lähettää tavallisia varpaankynsiä, vain yrittääksesi ällöttää minua, pyydän kohteliasti nostamaan tasoasi. Siis jossain päin maailmaa on henkilö, joka keräilee eri ihmisten varpaankynsiä. Mä oon ihmetellyt joskus näitä keräilijäihmisiä ja postimerkin keräily, ihan normaalia, joo. Saatat kerätä, vaikka sit on, jos sulla on vaikka rahaa, niin erilaisia autoja, jonkun tietyn mallin autoja vaikka. Ja muutenkin sitten erilaiset asiat, pullonkorkkien keräily ja tämmöiset, nämä on ihan normi tavallaan, mutta se, että sä keräät varpaankynsiä, jotka lähtökohtaisesti on jo niin kuin iljettävä asia, niin se, että sä niin kuin varastoit niitä ja ihailet niitä sitä sun kokoelmaasi, niin se kuulostaa kyllä omasta mielestä jotenkin täysin käsittämättömältä.
1: Kasarin aamujen 7-11. Tuottaja Jääskeläinen 7-11.
0: Mutta hei, toisaalta mikä mä oon ketään tuomitsemaan? Jos nyt hän saa tästä omat kiksinsä, että hänellä on siellä varpaankynsi kokoelma ja se karttuu ja ihmiset voi osallistua ja hän saa sitä kartuttua, niin ei kai siinä mitään sitten. Ei kai tässä ketään periaatteessa niinku vahingoiteta.

0: Preach. Olemme palanneet takaisin Minnan kanssa, eli Minna on tänään kasari iltapäivässä kello 13. Ja täällä aamussa totta kai myöskin on sun kanssa tämän viikon sitten kello 7-11. Kuten jokaisena arkiaamuna. Ja yksi tärkeä arkiaamun juttu on totta kai tulossa, eli kohta esittelyssä vinyyli vastaan vinyyliehdokkaat.
1: Kasari.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
6: Sillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkä kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittari.
7: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
11: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
12: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
1: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: I just called to say I love you, Stevie Wonder, varttia vaille 11. Ja sitten esittelyyn vinyyli vastaan vinyylirokkaat.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Kahdella alun kaksin kamppailu on käynnistynyt. Kasari Radion Instagramissa on tämä kyseinen mäiskintä käynnissä huomiseen 12:30 asti. Ja sitten siinä kohtaa kautta, että kumpi on voitolla. Ja ääniä voit käydä jakamassa vaikka heti saman tien osoitteessa. Ja tuolla osoitteessa kuin Instagramin puolella, eli storeista löytyy äänestys. Ja siellä on vastakkain tämä Murray Head, One Night in Bangkok. Ja sitten vähän tämmöistä kesäisempää laulua olisi tarjolla Banana Ramalta, Cruel Summer. Kumpi miellyttää korvaa enemmän? No sen päätät ainakin muun muassa sinä, eli käy siellä Instassa se oma ääni heittämässä.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.
0: Sana on vapaa niin sanotusti ja muista käydä hyödyntämässä tämä kyseinen homma saman tien, niin ei sitten millään missään vaiheessa ainakaan pääse unohtumaan toi kyseinen homma. Ja voittaja soi siis huomenna tiistaina kello 10.30. Nyt jatkaa Bad Boys Blue, Eric Claptonia tulossa myös ihan kohta ja eiköhän meidän yhtosta vielä myöskin Billy Ocean saada mukaan.

Eric Clapton ja Leila. Lomien jälkeen ensimmäinen aamulähetys alkaa olla omasta puolesta tässä takana. Ja oli kyllä alkuun lomituista, mutta kyllähän tämä tästä lähti sitten lopulta laukkaamaan. Ja homma on nyt sitten paketissa tämän aamun osalta. Ja huomenna totta kai jatketaan. Ja Minna Oukin palaa hei tänään. Eli parin tunnin kuluttua saat lisää seuraa, kun Minna on täällä iltapäivä aloittelee kello 13. Ja Kasariaamu osalta huomenna sitten jälleen 7-11 on täällä sun kanssa uutta aamua starttailemassa. Tehdään nyt jälleen kerran lähtökohta silleen, että saadaan sitten aamusta tehtyä silloinkin ehkä edes aavistuksen verran parempi. Mutta hei näillä puheilla huomiseen omasta puolestani ja ottakaa Minna vastaan myöskin lempeästi. Hän on ollut mua viikon pidempään lomalla. Hän oli 4 viikkoa poissa.

0: jazarri.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alku, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kurikkia kurikkia!
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Harri soittaa. Kasari, 80-luvun

Casa Risoy. Kasari, 80-luvun parhaat niistä.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Neljänneksen tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Iranin mukaan öljytankkeri on osunut miinaan Hormuzin salmella ja vaurioitunut. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto AFP ja katarilaismedia Al Jazeera. AFP viittaa vahvistamattomiin iranilaismedian tietoihin. Al Jazeeran mukaan Iranin viranomaiset ovat vahvistaneet asian ja sanoneet, että aluksella on räjähtänyt. Iranilaisviranomaisten mukaan alus oli osunut miinaan, koska se ei ollut noudattanut Iranin määrittelemää kulkureittiä Hormuzin salmella. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan.
7: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonne.

0: paras vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Rayo.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
2: Varasit sä jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin,
3: että... En varannut risteilyä.
4: Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari. Sittari
1: hoitaa. Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
3: Ja se on Kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Hi, it's Sierra Miller. I can't wait for you to check out my new collection of shoes and accessories at Designer Shoe Warehouse. If you love shoes as much as I do, then trust me, I got you. From cute sneakerinas to the perfect flip-flops to stunning heels, these shoes are all style, no drama. It's a girl's girl summer, and DSW has just the shoes. Shop the Sierra Miller collection right now at your DSW store or DSW.com.
8: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
9: Kasari. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää maanantai-keskipäivää. Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo. Tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi. Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista. Koloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Kun koulu alkaa.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Aloita lähtölaskenta.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo. Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
4: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: Sari.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sittari hoitaa.
4: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla pirkkagrillaa kanavarras 599 rasia. Sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
3: Sittari hoitaa.
5: Moi. Mitäs funderat?
6: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
5: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
6: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Kasari. 80-luvun parhaat.

pari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ja se on Kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Ja ne jatkuvat yhä. Pakain mukaan Hormuzin salmi on yhä suljettu. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttörikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa.
7: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasarin sää.
9: Maanantai 27. päivä heinäkuuta sääennuste kertoo, että sää on epävakaista koko maassa. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Ja nyt iltapäivästä alkaen sitten myöskin voi ukkostaa, varsinkin idässä. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 16-20. Itärajan tuntumassa niin voi olla jopa 24 astetta lämmintä. Pohjoisosassa myöhemmin iltapäivällä myöskin etelästä alkaen ukkosta ja lämpötila 16-22.
8: Kasarin sää.
10: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Viasatin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No moikka, moikka kukkuluuru. Hyvää maanantaita. Heinäkuun viimeinen viikko ja mulla ensimmäinen viikko 4 viikon loman jälkeen. Hyvää lomaa vielä kaikille lomailijoille. Iltapäivä pyydän, toi kello on lyönyt. Tää on kasarin iltapäivä, joka tästä alkaa. Minna O täällä, hei, vau.
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.
1: Depeche Modein Enjoy the Silence soi tuossa äsken ja Billy Idolilla jatketaan Sweet 16, se on vuodelta 86. Ja sit mä jatkan tästä aiheesta, puhutaan lisää kohta. Mut kummankaan kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Kyselee tänään, että onks tää kesä ollut hyvän sään kesä vai huonon sään kesä? Palataan tuohon ihan kohta. Mut oikein mukavaa maanantai-iltapäivää Kasari.

0: Siis oikeesti. Kaa. Kummankaa. Kasari.
1: Kummankaa. Kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista ja kyselee, että onks tää kesä ollut hyvän sään kesä vai huonon sään kesä. Meillä kävi kyllä tuuri ihan oikeastaan vahingossa. Just se reilu viikko, kun oltiin mökillä, niin paistoi aurinko. Oltiin Lempäälässä. Mutta samaan aikaan myöskin Helsingissä oli aurinkoisinta. Mutta muuten kyllä aika paljon on satanut ja ollut viileetä. Huomaan sen siitä, että ei tarvi paljon kukkia kastella. Ei ole myöskään tarvinnut ilmalämpöpumppua viilentämään asuntoa toisin kuin aikaisempina kesinä. Päinvastoin, lämmitys ja kuivaus on ollut päällä. En mäkään siis mikään ihan helteiden ystävä ole, mutta vähän lämpöisempaa olisi voinut.
0: Kummankaa. Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
1: Puhun nyt nimenomaan näistä 4 viikosta, kun itse olin lomalla. Mutta onks tää kesä ollut hyvän sään kesä vai huonon sään kesä? Mä otan mielellään viestiä vastaan. Toki voi aiheesta kuin aiheesta laittaa. Ei olekaan pitkään aikaa juteltu. Toi WhatsApp-numero Kasarille on 044-725-8702. 044-725-8702. Elton John jatkaa nyt ja tämän perään kohta Gloria Estefanin Gonga.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Sitä vedetään, kun osataan. Gloria Estefan, George Michaelin Careless Whisper. Hitti soi tuossa kohta Kasarin iltapäivässä. Sitten mä otan lisää palautetta. Toi kummankaan kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Kysymys kuuluu, että onko tämä kesä ollut hyvän sään kesä vai huonon sään kesä? Toi Mari kirjoittaa, että vauva perheelle tämä kesä on ollut hyvä. Ei ole tarvinnut pelätä, että vauva kiehuu vaunuissa, ja sen olen myöskin huomannut, että vaikka on satanut, niin jostain syystä ei ole ollut hyttysiä. Lisää palautetta otan ihan pian. Se tulee tänne WhatsAppilla 0447258702. Kiitti Mari. Ja Jamie vauvaperheeseen.
1: Kasari.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti, kerro.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Sometimes in life, if you want to get to the truth, you have to look at the numbers. Greetings, naturopathic doctor Dennis Black here, dog lover and creator of Rough Greens. Unfortunately, 50% of all dogs over 10 years old will die of cancer, and the other 40 to 50% can suffer miserably from skin issues and joint problems. And that's widely attributed to your dog's diet. These are the numbers that inspired me to create Rough Greens. So here's the good news. With thousands of testimonials and 5-star reviews every month, Rough Greens is now the number one all-natural dog supplement in America. And we've helped millions of dogs stay active and be healthy. And your pup could be next. You don't have to change your dog's food to improve your dog's health. Just add a scoop of Rough Greens. Fetch a free Jumpstart trial bag for your dog today. You just cover the shipping. Go to roughgreens.com, use promo code NUMBERS. That's RUFFGreens.com, promo code NUMBERS. Or call us at 214-ROUGH-DOG.
8: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana.
9: Kasari soi
8: ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: George Michael, Careless Whisper. Rick Jamesin Super Freak soi tuossa kohta. Hyvän sään kesä vai huonon sään kesä tähän mennessä, onko ollut kumpi? Jan kirjoittaa, että vähän liikaa kyllä sateita ainakin Etelä-Savossa on ollut ja käsittääkseni Etelä-Suomessa on koko ajan satanut myöskin. Sitten olisi Anna kirjoittaa, että tykkäisin olla puistossa viltin päällä ja lekotella, mutta nurmikko on koko ajan märkää. Että ei viitsi siihen vilttiä laittaa ja nostaa eväitä esiin, kun kohta sataa kuitenkin. Ei ole koko päivää satanut, ehkä pari kertaa, mutta noita kuuroja kun tulee koko ajan, niin ei viitsi roudata kamoja sinne viltille.
1: Minna O, tulin kumppareissa.
0: Melkein olisi voinutkin. Sitten tässä ei ole nimeä tässä, kuka tämän viesti on laittanut. Puolet kesästä vaan satanut, muutama lämmin ja kokonaan aurinkoinen päivä. Ankeeta vähän ollut. Mieluummin sitä kuivalla kelillä tekee töitä, kikku harmaalla, sateisella ja tuulisella säällä, vaikka ei jatkuvaa ulkotyötä olekaan. Sitten osuvasti joku kirjoittaa myöskin, että miksi tästä säästä pitää jauhaa, kun ei se muuta asiaa mihinkään suuntaan. Aiheellinen väittämä. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla, kiitos noista, 044-725-8702. 044-725-8702.

Dr. Alban Hassu siinä, It's My Life. Mä luen ton Tanin viestin, kun puhutaan tän kesän näistä säistä. Hän kirjoittaa, tervetuloa lomilta takaisin sorvi ääreen. Kiitos kovasti. On sua jo kaivattukin. Oi. Mut kyllä kulunut kesä tähän asti on ollut mielestäni erittäin epävakainen. Ei oo ollut pitkiä hellejaksoja, tosin ei myöskään pitkiä sadekausia. Kaikista ärsyttävintä on ollut, kun ei viikkokausia oo ollut montakaan täysin sateetonta päivää. Aamu ja aamupäivä. Pitkälle sateetonta, mutta viimeistään sitten iltapäivällä tulee vähintään yksi sadekuuro. Kovin on ollut sekavaa ja nopeasti vaihtelevaa säätä. Ennusteet vaihtuvat pahimmillaan parissa tunnissa täysin päälaille. Mulla kävi kanssa, mä lähdin koiran kanssa, ei satanut yhtään. Meni 10 metriä, niin ihan hirveä sadekuuro. Mä ajattelin, että nyt meidän on vaan pakko kuitenkin kävellä tämä reitti. Kun mä pääsin kotiin, niin se sade... se kuuro loppui. Mä olin niin litimärkä, että mun piti laittaa oikein pyyhehiuksiin. Kiitti viestistä 044 725 8702 toi WhatsApp-numero. Kiitti Toni.

0: Marty katoi Soldiers. Jenny Logginsin Danger Joan soitoskohta ja Huey Lewisin The News in the Power of Love. Paluu tulevaisuuteen elokuvan musiikkia ja sit mä puhun, meillä ei ole omenapuita siinä pihassa. Olisi kiva, jos olisi, mutta enpä koskaan istuttanut. Niin ruokavirasto kehottelee nyt tarkkailemaan tulipoltta. Tulipolte, se on joku tämmönen, joku loiskasvi, joka nyt sitten näitä omenapuita ennen kaikkea piinaa. Mä palaan tuohon aiheeseen kohta.
1: Kasari. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
8: Mä voin kertaa. No niin, tää
7: on siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
1: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

Jenny Loggins, Danger John. Meillä ei omenapuita siinä pihassa ole, mutta monessa muussa pihassa naapurissa on. Ja kyllä naapurista sitten pyydettäessä sen verran omppuja myöskin saa syssymällä. Että pääsee tekemään vaikka omenapiirakan. Nyt näitä omenapuita, niin tämmöinen tulipolte tuhoaa. Mikä se semmoinen? Ruokavirasto kehottaa tarkkailemaan tulipoltteen oireita kasveissa, erityisesti jos Etelä- ja Itä-Suomessa. Tätä tulipoltetta, niin sitä ei saa päästää leviämään Suomessa kasvintuotantoon tai luontoon, kun seuraukset ei ole sitten oikein hyvät. Tämä tulipolte on kasville erittäin vaarallinen karanteenitauti. Ei kuitenkaan vaaraksi ole ihmisille tai eläimille. Tämä tulipolte on bakteeritauti, joka uhkaa omena- ja päärynäpuita sekä useita ruusukasveja, ja tämä nimi on kuvaava. Toi sairastunut kasvi voi Ruokaviraston mukaan näyttää siltä, kun tuli pois korventanut sen versoja. Ja Ruokavirasto suosittelee kohdistamaan tarkkailun erityisesti just omena- ja päärynäpuihin, pihlajiin, orapihlajiin, tuomipihlajiin, tuhkapensaisiin ja muihin kasveihin, jotka voi toimia tulipoltteen isänä. Mistä noi kaikki tulee? Pysyisivät siellä, missä kuuluukin, ei meidän omenapuissa. No joo.

tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

ihanasti vielä lopussa yhdessä lausutan. Rollareiden Start Me Up soi tuossa vielä ja sitten tuoreita uutisia. Mä kerron kohta uutisotsikoita. Toi tunturi kaiku, kun me ollaan puhuttu nyt tänään näistä, että onko ollut hyvä kesä vai huono kesä, jos puhutaan lämpötiloista. Niin tässä on valokuva. Hän kirjoittaa töttöröä, että kelit saa muun puolesta sahaillakin, mutta kunhan ne ei ihan noin alas laskisi niin kuin viime viikolla. Tässä on kuva siis tuosta lämpömittarista, niin se on melkein nollassa. Oho, alavilla mailla hallan vaara. Noi viestit tulee Kasarille WhatsAppilla 0447258702. Kiitti tuosta uutisia tuossa tasalta. Toinen Berliinin terrori-iskuista epäilty on vapautettu ja YIT rakentaa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Muun muassa näistä uutisista kohta lisää.

0: Mari.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
6: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi. Kun

0: Sittarin tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Kasari. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää uutisista. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Jo puolue joutuu maksamaan vaaliviranomaisille noin 25 miljoonaa euroa. Päätös voi johtaa myös Joonin vuoden 2022 vaalivoiton mitätöimiseen. Tämä olisi symbolinen isku entiselle johtajalle, joka kärsii jo elinkautista vankeustuomiota kapinasta.
4: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kasarin sää.
6: Maanantai 27. päivä heinäkuuta säännöstä kertoo, että sää on epävakaista koko maassa. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa, niin nyt iltapäivästä alkaen paikoin voi ukkostaa varsinkin idässä. Ja lämpötila tänään ja huomenna 16-20. Itärajan tuntumassa voi olla myöskin lämmintä 24 astetta. Pohjoisosassa sama homma, myöhemmin nyt iltapäivällä etelästä alkaen ukkosta. Lämpötila on 16-22.
5: Kasarin sää. Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshiä musaa on tulossa.
1: Oho, mikki jäi. Sen siitä saa, kun 4 viikkoa ollut lomalla. Oikein mukavaa maanantaita uutta alkanutta viikkoa Kasarin iltapäivästä. Minna O. täällä. Tämä on mun ensimmäinen työpäivä loman jälkeen. Hyvää lomaa kaikille lomailijoille. Iltapäivä 12 kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O. täällä. Alphaville soi tuossa äsken ja toi seuraavaa ihana. Tracy Chapmanin Fast Car.
0: Kasarin jengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.
1: Sitten Tracy Chapmanin kappaleen jälkeen mä jatkan. Väiski Vemmelsääri esiintyi ensimmäisen kerran piirrosfilmissä tänä vuonna, oli 1940. Täällä on aika hauska tarina tällä Väiskillä. Koko Warner Brosin animaatiostudio, kaikki nämä ihmiset sieltä ohjaajat, niin osallistui tämän Väiski Vemmelsäärin keksimiseen. Minkälainen tyyppi se on? Haluttiin Akuankalla ja Mikki Hiirellä kilpailija. Walt Disneyn puolella ne. Mutta mä palaan tuohon aiheeseen kohta. Ja sitten muuten Puijon torni avattiin ensimmäistä kertaa yleisölle Kuopiossa tänä vuonna 1963. Onne Kuopio!

0: Fast Car. Tracy Chapmanilta Queenin I Want to Break Free soitos kohta ja Madonnaa tulossa myöskin La Isla Bonita. Mutta Väiski Vemmelsääri esiintyi ensimmäisen kerran piirrosfilmissä tänään, vuosi oli 1940. Tämä tämmöinen pitkäkinttunen jänishän se on, Väiski Vemmelsääri. Mikä rusakko? Se puhuu näin.
1: Hei vaan kaikki, tässä Väiski Vemmelsääri. Kus hurisee? Hei, hetkonen nyt vaan. Missä mun porkkana on?
0: Toihan puhuu ihan samalla lailla kuin minä. Hei, kui surisee, mikä meininki. Mutta Väiski Vemmelsääri luotiin ryhmätyönä Warner Brosin animaatiostudiolla vuonna 1938. Warnerin tämä ykköshahmo Repe Sorsa oli jo suosittu, mutta studio kaipasi vielä suurempaa tähteä haastamaan Disneyn piirrostähdet, kuten Mikki Hiire ja Aku Ankan. Ja koska tunnetun jänishahmo, Disneyn tämä Osku Kani, oli jo siirretty syrjää, niin Warnerin luovat tekijät päättivät suunnitella sitten uuden jänishahmon. Se haluttiin soveltuvan Repe Sorsan tapaan metsästystarinoihin ja olevan luonteeltaan kujeileva. No niinhän se oli.
2: Minna Oo. Joo, puutarhahommia.
0: Ja tuohon Väiskin suunnitteluun osallistui Warner Brosin animaatiostudion kaikki yksiköt, joka oli epätavallista. Toi hahmo kehitettiin kuitenkin nopeasti, kun eri ohjaajat keksi sille uusia luonteen piirteitä, toimintatapoja, kohtauksia ja sitten ulkoisia ominaisuuksia. Mutta ei nämä Väiskin keksijät täällä itse rikastuneet, koska Väiskin oikeudet, niin alusta asti studio-omaisuutta, eli yksikään Väiskin kehitteistä, niin ei tienannut mitään, vaikka tuosta Väiski Vemmelsääristä tulikin sitä niin suosittu. Nyt mennään vuoteen 84. Tämä on Queen ja I Want to Break Free.

0: Madonna, Tasarin iltapäivässä Laisla Bonita. Teitättiä kuullaan kohta Back for Good, ja sitten mennään We Love Kasari-osuuteen, jossa meillä on DJ Iko, eli Ismo Jokinen. Puhutaan kasarista ja diskoista. Hän toimi DJ:nä diskoissa, ja minkälaista musiikkia sitten soitettiin. Kaikkia piti miellyttää. Oli siellä sitten jupit, hipit tai punkkarit tai lesoilijat. Palataan tuohon aiheeseen kohta.
1: Kasari. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: Kasari!
2: We love kasari-osuudessa DJ Iko eli Ismo Jokinen. DJ-hommia teit jo silloin kasarina. Minkälaista musiikkia sä silloin soitit?
3: Mä soitin semmoista niin kuin Funky Town ja Bonnie M, Michael Jackson ja tällaista helpohkoa. Sitten tietysti kaikki purkka ja Italo ja kaikki hansahumpat, tällaiset. Semmoista helppoa musaa, minkä biitti tarttuu helposti myös suomalaisen miehen selkärankaan. Eli se biittihän pitää olla semmoinen, että se lyö takaraivoon niin, että se suomalainen mies hytkähtää sen pikkutakkisen kanssa. Että ei se muunlainen musiikki ei silloin mennyt. Yökerhot oli varsin fanaattisia paikkoja katsoa sitä touhua, minkälaista se oli. Nimenomaan miesten piti olla pikkutakki päällä. Sitä otettiin siitä pikkutakin liepeistä kiinni ja löyhyteltiin niitä siinä samalla siinä tanssikuviossa.
2: Oikein tanssikuvia. Minkälaiset kengät oli?
3: No toi kengät on semmoinen, että mä en oikein muista. Spittareita oli silloin 80-luvun alussa vielä niin oli niin kuin rockabilly-musiikki ja rockari, ja sitten oli punk-musiikki ja punkkarit. Ja sitten oli diskohileet. Ja kaikki nämä oli sekaisin. Esimerkiksi mä olin semmoisella järjestötalolla soittamassa ja sitten kansantalolla, joka oli, no nämä oli molemmat niin kuin eri puoluekantojen tällaisia kokoontumispaikkoja, joissa sitten iltaisin järjestettiin nuorisolle diskoja. Ja niihin sitten kerääntyi tietysti kaikki nämä eri alueet. Ja minäkin soitin rockabilly-musiikkia, matchboxia ja muuta tämmöistä punkkia piti soittaa jonkun verran, jokunen kappale. Että siinä oli aika paljon semmoista siinä soittamisessa, että piti soittaa erilaista musiikkia niin, että aina välillä lattia tyhjeni ja sinne tuli ne muutama, jotka dikkasivat sitä musaa ja sitten taas tyhjeni lattia tuli sitä toista musaa dikkaavat tyypit.
2: Sellaista se on ollut. Melkoista veivaamista. Kiitos DJ Iko Ismo Jokinen. Tämä on nyt rockabilly.

tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, kasarin iltapäivässä. Bedja Boysin Suburbia lähtee soimaan kohta. Tämä on hauska biisi. Tämä lähtee, tässä on takoirahaukuntaa. Niin yksi mun koirista reagoi tähän haukkumiseen, mutta kukaan muu ei. Ei mulla nyt kauheasti koiria ollut, mutta on niitä useampia. Tämä on vuodelta 86, Bedja Boys.

0: dhe që bojës së përpja. Sharing, if I could turn back time, soitos kohtaja Genesista kuullaan. Toi Hanna laittoi viesti, että kiitti, ihanaa soitit äsken Shakin' Stevensin You Drive Me Crazy. Niinpä soitin, olepa hyvä vaan. Noi viestit tulee tänne kasarille WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: chair if I could turn back time. Genesiksen Invisible Touch-soitos kohta ja Scorpionsia kuullaan sitten uutisia. Kello 15 toi Skorpareiden biisi on Wind of Change, kaunis kappale. Mutta uutisotsikot kertoo, että hallitus täydentää kritisoitua esitystään teknologian käytöstä sosiaalihuollossa. Ja toinen Berliinin terrori-iskusta epäilyistäni on vapautettu muun muassa näistä kohdista.
1: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Kasari.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
3: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Kasari. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Saksassa poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Hänen epäiltiin olleen rikoksessa käytetyssä autossa. Poliisi ei pystynyt vahvistamaan epäilyä. Poliisi ampui toisen Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Poliisia on arvosteltu siitä, että mies oli vapaana, vaikka hänen tiedettiin radikalisoituneen ja hänet oli hiljattain tuomittu väkivallanteon valmistelusta. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut kolmessa yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotel Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita. Koloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Koloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia.
5: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasarin sää.
8: Maanantai 27. päivä kesäkuuta säännöstä kertoo, että sää on epävakaista koko maassa. Omiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa, niin nyt iltapäivästä alkaen paikoin voi myöskin ukkostaa, varsinkin idässä. Ja lämpötila on tänään ja huomenna 16-20. Itärajan tuntumassa voi olla jopa 24 astetta lämmintä. Pohjoisosassa ihan sama homma. Myöhemmin nyt iltapäivällä etelästä alkaen paikoin ukkosta. Lämpötila on 16-22. Idässä huomenna paikoin jopa 25 astetta.
7: Kasarin sää. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: iltapäivät ja maailman mukavin Minna Oo. Mites meillä menee?
1: Moikka, moikka. Hyvää maanantaita. Se on heinäkuun viimeinen viikko. Mites siellä menee? Mulla on ensimmäinen viikko 4 lomaviikon jälkeen. Kiva täällä olla. Iltapäivä 3, toi kello on lyönyt. Tämä on siis Kasarin iltapäivä ja mä oon Minna Oo. Brian Adamsin Summer of 69 soi tuossa äsken. Ja Depeche Moden. Personal Jesus jatkaa kohta.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.
1: Depeche Moden jälkeen mä jatkan. Mä törmäsin otsikkoon Staran sivuilla, että olitko fiksu ennen lomaa? Jos loma on jo vietetty, niin olitko fiksu? Mä jatkan aiheesta kohta. Mutta mä en ole koskaan miettinyt sitä, että lattiakaivo kannattaa, siihen kannattaa laskea puhdasta vettä, että se vesilukko täyttyy, ettei sitten hirveät hajuhaitat tule lähimmä.

0: Depeche Mode, Personal Jesus. Reach out and touch faith. Olitko fiksu ennen lomaa, jos loma on vietetty Minen Ollustaran sivuilla? Oli tämmöinen otsikko, että fiksu tarkastaa viemäri hajulukon ennen lomamatkaa. En kuulunut tähän fiksuun porukkaan. Roskat tietenkin aina muistan viedä ja tyhjentää jääkaapin. Mutta tuossa jutussa muistutetaan, että ennen pidempää kesälomamatkaa kotona kannattaa tehdä tietyt tämmöiset siivoustoimenpiteet. Ja tässä muistutetaan noista viemäristä. Tai viemäreistä, että jos te ikävä haju yllätys, kun saapuu kotiin. Kotipuhtaaksi Oy on tämän jutun laittanut tai kirjoittanut. Ja onhan matkalta kivempi myöskin palata, jos ei ole kauhea kaos odottamassa. Se on yhtä kaosta, kun alkaa purkaa niitä matkakamoja. Meidän mökkireissun jälkeen niin musta tuntuu, että mä pesin koko seuraavan viikon lakanoita, pussilakanoita, tyynyliinoja ja pyyhkeitä. Ja sitten kun koko ajan on satanut, niin ne ei meinannut kuivaa millään.
1: Minna O. Leipasin omenapiirakan.
0: Mutta nyt tähän juttuun. Ennen pidempää lomamatkaa, niin kannattaa puhdistaa tarvittaessa ainakin kylpyhuoneen toi lattiakaivo. Lattiakaivoon kannattaa laskea puhdasta vettä sillä tavalla, että se vesilukko täyttyy. Ennen pidempää lomamatkaa kannattaa myöskin puhdistaa tarvittaessa ainakin kylpyhuoneen lattiakaivo. No niinhän mä just sanoin. Vanhan kansan neuvo on, että ruokaöljyä sinne kaivoon, mutta siitä voi lähinnä tulla vaan haittaa. Sanonko vielä kerran? Lattia.

0: Ace of Base, Cruel Summer. Laura Branniganin Self Control soi tuossa kohta ja sitten kisataan. Oi että, ensimmäinen kilpailu, minun vetävä kilpailu kesäloman jälkeen. Tähän otetaan osaa WhatsAppilla. Tervetuloa mukaan. Tuo WhatsApp-numero on 0447258702. Tämän päiväinen kysymys liittyy lentokoneisiin. Kyllä vaan. 0447258702.
1: Kasari.
2: Paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorin näyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitse stackit cashi. Asap.
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
8: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
9: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Ja se on kooran kana!
12: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
1: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kilpailu otetaan osaa WhatsAppilla 0447258702. Helppo kysymys. Niin tämä varmaan onkin. Mutta kysymys kuuluu, että minkä värinen on lentokoneen musta laatikko? Minkä värinen on lentokoneen musta laatikko? Toi vastaus numero on WhatsApp numero 0447258702. Lentokoneen musta laatikko, niin minkä värinen se on? Tämä on kaunis. Brenda Russellin Piano in the Dark. Minkä värinen on lentokoneen musta laatikko?

Janne, hei! Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Rainbow, I Surrender. Belinda Carlilen Heaven is the Place on Earth soi tuossa ihan kohta. Meillä on täällä kilpailu käynnissä, vielä voi ottaa osaa. Se tapahtuu WhatsAppilla 044-725-8702. Tämän päivän kysymys kuuluu, että minkä värinen on lentokoneen musta laatikko? Minkä värinen on lentokoneen musta laatikko? Siinä laatikossa on myöskin heijastavaa teippiä, joka helpottaa sitä etsinnöissä. Mutta minkä värinen on lentokoneen musta laatikko? WhatsApp-numerolla noin viestit ja vastaukset tulee tänne perille 044-725-8702.
1: Minna O, ne lahjat arvottiin.
0: Kilpailu siis käynnissä ja kysymys kuuluu, että minkä värinen on lentokoneen musta laatikko? Täällä on tullut paljon oikeita vastauksia. Taru, Klasu, Tero, Tunturi, Kaiku, Tarja, Eija, Timo, Mira, Mika, Ville, Priitta ja toinen Tarja ainakin tienneet oikein vastauksen. Täällä on hirveän monessa lukee punainen. Ja mäkin mielän sen kyllä punaiseksi. Se näyttää mun silmissä punaiselta, mutta se ei ole oikea vastaus. Vielä ehti ottaa osaa 044-725-8702. Toi on WhatsApp-numero. Minkä värinen se musta laatikko on?

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Toni Braxtonin Unbreak My Heart soi tuossa kohta, ja sitten tämän päiväisen kysymyksen oikein vastaus. Kysymys kuuluu, että minkä värinen on musta laatikko? Täällä on tullut valtavasti oikeita vastauksia, mutta kohta toi vastaus, sen kerron sitten. Ja myöskin kaikki oikein veikanneet tai arvanneet tai tienneet.
1: Kasari. Yhtäkkiä hissi.

0: päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli-sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Moi!
3: Moi.
2: Mitä sä katsot?
3: Katson autiota hiekkarantaa.
2: Eihän siellä ole ketään!
3: Ei, se on autio.
2: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
3: On, enemmän kuin kunnossa.
4: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
11: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
10: Savvy, Steven!
11: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
10: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
12: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
13: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kisaajille. Tämän päiväinen kysymys kuuluu, että minkä värinen on lentokoneen musta laatikko? Ja toi lentokoneen musta laatikko nimestä huolimatta niin kirkkaa oranssi. Mä voisin jopa sanoa, että se olisi punertava enemmän, mutta oranssi se on. Väri helpottaa laitteen löytymistä maastosta ja vedestä onnettomuuden jälkeen. Tämä oranssi väri erottuu hyvin luonnosta, eli metsästä ja merestä, ja laatikossa on usein myöskin heijastavaa teippiä, että helpottaa etsintää. Yleensä lentokoneessa on kaksi erillistä mustaa laatikkoa, jotka tallentaa sitten eri tietoja lennoajalta. Muun muassa lentonopeus ja lentokorkeus, koneasento, eli tuo kallistus ja nousukulma, moottorien tehot ja polttoaineen määrä, ohjainten asennot, siivekkeet, peräsillilaipat, automaattiohjauksen tila, sitten pilottien keskustelut keskenään, sitten myöskin radiopuheen, lennonjohdon ja muiden koneiden kanssa, kuulutukset matkustamoon, nekin menee tuonne mustaan laatikkoon, ja kaikki tämmöiset taustaäänet, kytkimien naksahdukset, moottorien äänet ja varoitussignaalit. Mutta minkä värinen on lentokoneen musta laatikko, niin kirkkaa oranssi on tämä oikea vastaus.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
1: Oikea vastaus siis kirkkaa oranssi, vaikka mä sanon, että mä itse mielän sen kyllä jotenkin punaiseksi. Toi Eija kirjoittaa, että on kuulemma olleet joskus punaisia, isäntä sanoo, kai sitten. Ja sitten yhdessä viestissä lukee, että miksi ei koko sitä lentokonetta tehdä siitä materiaalista, jos se on ainut, joka aina selviää, jos lentokone tippuu maahan. Täällä on oikeita vastauksia. Taru, Klasu, Tero, Tanja, Timo, Mira, Tunturi, Kaiku, Eija, Mika, Ville, Priitta, Tomi, Tarja, Aki, Ari, Niko, L, Heli, Nokialta, Sara, Late, Maria, Mikael, ainakin tienneet oikein vastauksia. Hyvä. Huomenna taas sitten kisataan lisää.
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.
1: Kiitos kisaille. Taru, Klasu, Tero, Tunturi, Kaiku, Tarja, Eija, Timo, Mira, Mika, Ville, Priitta, Tomi, Tarja, Aki, Ari, Niko L, Heli, Nokialta, Sara, Mikael, Maria, Late ja Tomi. Ainakin tienneet oikein vastauksia. Huomenna sitten kisataan taas. Nyt Kasarin iltapäivä vetenee Donna Summerin musiikilla. Tämä on She Works Hard for the Money ja Emmet H-Bandin Popcorn pomppii tuossa kohta. Kiitti vielä kisaille.

Meidän vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

Emmet Aids Band Popcorn. Blues Brothersin Everybody Needs Somebody soi tossa kohta. Ja sit uutisia kello 16. Vornanen kiistää luvanneensa erota automaattisesti, jos hän saa lainvoimaisen tuomion. Tuommoista uutista hetken kuluttua lisää. Sitten Lapland Hotels aloittaa muutosneuvottelut näistä myöskin kohta. Tai tosta.

0: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
1: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
2: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
1: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
2: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Sittari hoitaa.
8: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
7: Sittari hoitaa.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Kasari. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää uutisista. Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut 3 yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita. Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla. Aiempia vuosina Burundi ja Filippiinit ovat vetäytyneet ICC:stä. Esimerkiksi Yhdysvallat, Iran, Venäjä ja Kiina eivät ole ICC:n jäseniä eivätkä tunnusta sen toimivaltaa. Ulkoministeriö muistuttaa tänään julkaistuissa matkustustiedotteissaan Ranskaan ja Espanjaan matkustavia metsäpaloriskistä. Ministeriö sanoo, että Ranskassa on edelleen useita vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeauxn lähellä. Alueelle odotetaan uutta helleaaltoa, jonka pelätään pahentavan tilannetta.
10: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Kasarin sää.
13: Maanantai 27. päivä kesäkuuta sääennuste kertoo, että sää on epävakaista koko maassa. Omiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa. Nyt iltapäivästä alkaen paikoi ukkoskuuroja varsinkin idässä ja lämpötila on 16-20. Itärajan tuntumassa voi olla enimmillään 24 astetta lämmintä. Pohjoisosassa pilvistä, monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, myöhemmistä iltapäivällä myöskin. Etelästä alkaen paikoi ukkosta ja lämpötila on 16-20.
12: Kasarin sää.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Sitä on tulossa, European Cherokee soi tuossa ihan pian ja Krista Haisakilla aloiteltiin tätä tuntia, Wicked Game. Iltapäivä 14 kello on ylittänyt, hyvää maanantai-iltapäivää, heinäkuun viimeinen viikko. Tämä on Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma, Minna O. täällä, heips vaan.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.
1: Tän Jyrpin jälkeen mä jatkan. Tommonen pallo, kun tulee päähän, niin ei pelkällä kuhmulla kyllä selviä. Tommonen rautainen pallo, keilapallon kokoinen tai sen näköinen, ehkä vähän isompi. Mikä se on, mä tästä aiheesta jatkan kohta, mutta siis tuolla Australiassa niin viikonloppuna löydetty yhteensä 6 tommoista pallonmuotoista esinettä. On tullut taivaalta, avaruudesta, jotain avaruusromua. Mä jatkan tästä aiheesta kohta. Spaceballs!

0: Europe Cherokee. Connellsin 74-75, soitos kohta. Tuommoinen pallo, jos tulisi päähän, niin ei pelkällä kuhmulla kyllä selvitä. Rautanen pallo, keilapallo tai sen näköinen, joka ehkä kokoinenkin vähän isompi. Australiasta Forest Beachin ranta-alueelta niin löydettiin viikonlopun aikana yhteensä 6 tuommoista pallonmuotoista esinettä. No ihan raudan, tuommoisen metallin värisiä. Löydös herätti tietysti huolta. Esineiden epäiltiin aluksi sisältävän jotain vaarallisia kemikaaleja. Toi näyttää mun mielestä ihan joltain räjähteeltä. Mutta poliisi ja palokunta, kun hälytettiin tutkimaan noita esineitä, niin aluksi näiden pallojen ympärille määrättiin 50 metrin laajuinen suojavyöhäkin. Mutta sitten asiantuntijoiden mukaan niin kyse on todennäköisesti englanniksi Spaceballs-termillä tunnetuista esineistä, eli vapaasti suomennettuna niin avaruusboltseista. Boltsit. Kyse on rakettien laukaisuyhteydessä maahan toisinaan putoavista tämmöistä paineastioista.
1: Minna O. ja kai se on noloa.
0: Mutta näitä paineastioita käytetään polttoaineen säilömiseen ennen sen kulkeutumista rakettimoottoriin. Titaaniseoksesta, joo, siitä ne on valmistettu. Niin nämä esineet on suunniteltu kestämään äärimmäistä kuumuutta. Ja viranomaiset on todenneet rannalta löytyneistä esineistä, että ne on ihan vaarattomia. Mutta avaruushallinto kuitenkin varoittaa, että jos jatkossa tuollaisia löytyy, niin ilmoittakaa. Jos löytyy avaruusromua. Connells on tää 74-75 ja Madonnan Holiday kuullaan tähän perään kohta. Mukavaa maanantaita.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Kaksi vinyyliä vastakkain kisaamassa tuolla Kasari-radion Instagramissa. Siellä äänestetään ja kumpi enemmän ääniä saa. Niin huomenna sitten 10:30 soi. Laitanko Murray Headia? Shakkin nimisen musikaalin biisi. Tällä kappaleen ovat tehneet Tim Rice ja Aban Benny ja tää Björn. Toi kertosää ylistää Bangkokia, jännittävä tunnelma, jännittävä kaupunki, mutta sitten välillä taas lauletaan puolesta, että vähemmän kiinnostavaa kuin shakkipeli, Bangkokki. Vai laitetaanko banana ramaa? Vinyyli, vastaa vinyyli kilpailukappaleet, siis Banana Raman Cool Summer ja sitten Murray Headin One Night in Bangkok. Äänestäminen tapahtuu tuolla Kasari Radion Instagramissa. Huomenna 10:30 biisi sitten soi, kumpi enemmän ääniä saa.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Ysäri perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

Julie Cruz, Fall. Twin Peaks TV-sarjan tunnusmusiikki. Tässä on kyllä semmoinen hypnoottinen vaikutelma tai vaikutus tuossa kappaleessa, toisin kuin tässä. Vaikka olisi vähän unessakin, niin kyllä heräsi. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää, Kasarin iltapäivästä. Minna, olet täällä.

0: Gigi Top Sharp Dressed Man. Modern Talking in a Brother Louis soitos kohta ja sitten C-kasettitoive. Näitä C-kasettitoiveita voi käydä toivomassa kasariradio.fi kautta osallistuja. Tänään ton Miian toive toteutuu. Soitossa on kappale ja tarina biisistä, jota hän ei ollut kuullut 20 vuoteen, mutta yhtäkkiä sitä pompsahtikin mieleen. Se soitos kohta. Miian toive hetken kuluttua C-kasettitoiveessa.
1: Kasari. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
4: Oot sä hei ihan kunnossa. Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
3: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
5: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
7: Kasari, 80-luvun parhaat.

soittaa. Kasari 80-luvun.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Mennään jälleen toiveiden pariin ja toiveet voit jättää tuttuun tapaan osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. Mian toive ja viesti kuuluu näin. Tässä kesälomalla on tullut kuunneltua kaikenlaista musiikkia. Yllättäen törmäsin kappaleeseen, jota en ollut kuullut yli 20 vuoteen. Jo ensimmäisestä tahdeesta tuli valtava nostalgian tunne. Yhtäkkiä mieleen tuli nuoruuden kesät. On se vaan hassu juttu, miten yksi kappale voi palauttaa hetkessä muistoja. Kiitokset Mia, ja tässä tulee toive. Phil Collins ja Don't Lose My Number.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Tämä oli Mian toive, tämä Phil Collinsin Don't Lose My Number. Huomenna sitten taas uusi C-kasettitoive esittelyssä. Queenin Another One Bites the Dust soi ja Yesin Owner of the Lonely Heart. Ja sitten olisikin aika sanoa, että hepparalla. Tai nyt. Kasarin iltapäivä tämä ohjelma on ollut. Minna Outaan. Me huomenna tavataan taas kello 13. Mutta ei kannata lähteä mihinkään. Kesäillan disko alkaa sitten heti tuossa kello 17. Kiitti seurasta. Huomiseen. Moro.

0: Kasari.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Tästä lähtee liikkeelle Kasarin kesäillan disko. Tervetuloa peilipallojen loisteeseen tanssimaan, kuin silloin ennen.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: Sari.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kasari soi kuin silloin ennen. Bye.

Kasarilla Sandran matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville. Kasarin sauni kasvaa.

0: Hasarin kesäillan diskot ja kovimmat bileet. Kasari.
1: Poverin kontti X on matkalla.
2: Alo. Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time, and your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number, to a good life's sleep.
7: Hi, it's Sierra Miller. I can't wait for you to check out my new collection of shoes and accessories at Designer Shoe Warehouse. If you love shoes as much as I do, then trust me, I got you. From cute sneakerinas to the perfect flip-flops to stunning heels, these shoes are all style, no drama. It's a girl's girl summer, and DSW has just the shoes. Shop the Sierra Miller collection right now at your DSW store or DSW.com.
8: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
9: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
8: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
10: Rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
11: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
10: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
11: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
10: Huoleton Plus?
11: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
10: Ei ole yhtään mua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikko.

0: ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös.
1: Kasari. Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin,
2: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
5: Kasari ja kesäillan disco. Soi ja tanssi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Sari.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mitäs sä kirjoittelet?
4: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
3: Jaha.
4: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
3: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
4: Juu, ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
11: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Kasarin kesäillan diskot ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
6: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
7: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: 1, 2, 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Kasarin kesäillan disko ja soitossa parasta musiikkia. Slovareita unohtamatta.

0: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Sari.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen Aha. Yksi kanava ja kaikki muistot.

0: Kasarin kesäillan diskot. Ja taas tanssitaan. Kasari.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Powerin kontti X on matkalla.
4: Halo. Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
6: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
7: Jokaisella on hintansa.
8: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: Landy listens to waiting room music at the dentist.
11: It's like nitrous oxide for the ears.
10: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
11: Like reggae?
10: Sure.
11: Or a sea shanty?
10: If that's your thing.
11: Or pirate metal.
10: This boat trip is gonna be interesting.
11: Don't you love it? Oh, it's so good!
10: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
12: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
13: One more, let's go.
12: Without paying more. Get Spectrum Business Internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Pietarin kesäillan diskot. Ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain! Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Kasari. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin jälleen erittäin epäedullisena hintaville hankinnoille. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttörikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa. Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla. Aiempina vuosina Burundi ja Filippiinit ovat vetäytyneet ICC:stä. Esimerkiksi Yhdysvallat, Iran, Venäjä ja Kiina eivät ole ICC:n jäseniä eivätkä tunnusta sen toimivaltaa. Ulkoministeriö muistuttaa tänään julkaistuissa matkustustiedotteissaan Ranskaan ja Espanjaan matkustavia metsäpaloriskistä. Ministeriö sanoo, että Ranskassa on edelleen useita vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeauxn lähellä. Alueelle odotetaan uutta helleaaltoa, jonka pelätään pahentavan tilannetta.
3: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mutta sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
0: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Vaasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne

Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Hesarin musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Kun koulu alkaa.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Kasari. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut 3 yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita. Saudi-Arabia kertoo torjuneensa maanantaina useita Irakista laukaistuja drooneja. Maan puolustusministeriö syyttää öljyinfrastruktuuriin kohdistetuista drooneista Iranin tukemia aseellisia ryhmittymiä Irakissa. Jemenin huthit kertovat myös kohdistaneensa drooneja Saudi-Arabian öljyinfrastruktuuriin. Saudi-Arabian tukema Jemenin kansainvälisesti tunnistettu hallinto on taistellut jo yli 10 Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan. Iranin ja Yhdysvaltain sotatoimissa viikonloppuna alkanut tauko vaikutti jatkuvan edelleen maanantaina alkuillasta. Maastopaloja vastaan kamppailevaan Espanjaan ennustetaan uutta helleaaltoa loppuviikoksi. Maan ilmatieteen laitoksen AEMETin mukaan keskiviikosta ainakin sunnuntaihin kestävä uusi helleaalto nostaa maastopalojen riskitason erittäin korkealle lähes koko maassa. Lämpötilat nousevat loppuviikosta monin paikoin noin 40 asteeseen. Espanjan sisäministerin Fernando Grande Marlaskan mukaan maanantai ja tiistai ovat ratkaisevia päiviä siinä, saadaanko parhaillaan roihuavat maastopalot hallintaan.
5: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: ja se on Kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Kesari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

Asari ja 80-luvun parhaat biisit. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Kasari, STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhustenhoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services -yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 3/4 tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Saudi-Arabia kertoo torjuneensa maanantaina useita Irakista laukaistuja drooneja. Maan puolustusministeriö syyttää öljyinfrastruktuuriin kohdistetuista drooneista Iranin tukemia aseellisia ryhmittymiä Irakissa. Jemenin huthit kertovat myös kohdistaneensa drooneja Saudi-Arabian öljyinfrastruktuuriin. Saudi-Arabian tukema Jemenin kansainvälisesti tunnistettu hallinto on taistellut jo yli vuosikymmenen Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan. Iranin ja Yhdysvaltain sotatoimissa viikonloppuna alkanut tauko vaikutti jatkuvan edelleen maanantaina alkuillasta. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia.
3: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso

0: Hesarin musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Mennään jälleen toiveiden pariin ja toiveet voit jättää tuttuun tapaan osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. Mian toive ja viesti kuuluu näin. Tässä kesälomalla on tullut kuunneltua kaikenlaista musiikkia. Yllättäen törmäsin kappaleeseen, jota en ollut kuullut yli 20 vuoteen. Jo ensimmäisestä tahdeesta tuli valtava nostalgian tunne. Yhtäkkiä mieleen tuli nuoruuden kesät. On se vaan hassu juttu, miten yksi kappale voi palauttaa hetkessä muistoja. Kiitokset Mia, ja tässä tulee toive. Phil Collins ja Don't Lose My Number.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Poimintoja uutispäivästä. Joka kolmas suomalainen on joskus kokenut voimakasta ärtymystä tai raivoa pysäköintitilanteessa, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen Spatyn tutkimus. Yleisintä parkkiraivo on nuorilla ja suurituloisilla. 18-24-vuotiaista puolet ja yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista 46% kertoo menettäneensä malttinsa pysäköidessä. Sen sijaan yli 65-vuotiaista noin 23% on kokenut vastaavaa. Tutkimuksen mukaan miehet ja naiset ärsyyntyvät yhtä usein. Tutkimusyhtiö Bilendin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom on valittu vuoden unikeoksi. Valinta julkistettiin maanantai-aamuna Naantalissa perinteisellä merikasteella, jossa unikeko molskautettiin mereen vanhan kaupungin vierassatamassa. Kokkolassa syntynyt Nyblom on asunut Naantalissa 29 vuotta ja johtanut Ahola Transporttia vuodesta 2022. Hän on tehnyt koko uransa yhtiössä eri tehtävissä korjaamotyöntekijästä toimitusjohtajaksi. Nyblom kertoo korostavansa johtamisessaan esimerkillä johtamista, luottamusta ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei. Tulkaa mukaan.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Olli Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
3: Mitä?
2: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
3: Miten kätevää!
2: Nappaa omasi omi.fi kautta mobiili.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Lähitapiola tuntee kotien riski.
2: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.
4: Powerin kontti X on matkalla.
5: Alo. Tarvitaan kuski.
6: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
4: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
4: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista heinäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoo. Kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli matalalla. Rakentamisen luottamus parani heinäkuussa selvästi ja nousi jo hieman pitkän aikavälin keskiarvoa paremmaksi. Teollisuuden luottamusindikaattori nousi viime kuusta. Luottamus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla. Palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus pysyi aika lailla kesäkuun tasolla. Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo. Tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi. Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Koran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
4: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
7: Me soitetaan ne parhaat biisit.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Saksassa poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Hänen epäiltiin olleen rikoksessa käytetyssä autossa. Poliisi ei pystynyt vahvistamaan epäilyä. Poliisi ampui toisen Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Poliisia on arvosteltu siitä, että mies oli vapaana, vaikka hänen tiedettiin radikalisoituneen ja hänet oli hiljattain tuomittu väkivallanteon valmistelusta. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin jälleen erittäin epäedullisena hintaville hankinnoille. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1200 Suomessa asuvaa henkilöä.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: ja se on Kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Lappi.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Ysäri.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa. Ulkoministeriö muistuttaa maanantaina julkaistuissa matkustustiedotteissaan Ranskaan ja Espanjaan matkustavia metsäpaloriskistä. Ministeriö sanoo, että Ranskassa on edelleen useita vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa, Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeauxn lähellä. Alueelle odotetaan uutta helleaaltoa, jonka pelätään pahentavan tilannetta.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

kasvasi on kasari. Sauni kasvaa, fiilis pysyy.

0: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda. Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

En tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24-7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla. Aiempina vuosina Burundi ja Filippiinit ovat vetäytyneet ICC:stä, esimerkiksi Yhdysvallat, Iran